שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: שלושת הימים הקרובים. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לילה של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים באי לרק שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי תקפו בטילים בליסטיים ובחדבמים, יעדים אמריקניים בבסיסים על אזרק והמלך חוסן בירדן. הטילים יורטו ולא היו נפגעים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי באיראן טוענים שהפילו מלט אמריקני מסוג MQ-9. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם לאיראנים היה נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו נגד ישראל ונגד המערב.
3: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be...
2: אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. סביר להניח שגם לא היה מזרח תיכון. אני מניח שאנחנו היינו הבאים בתור, או אירופה, או מקום אחר. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. סקר המנדטים החדש של כאן חדשות מעלה שגדי איזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש איזנקוט 55 ולמפלגות הערביות 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט ממשיך להוביל לנתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי איזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההמלצה תועבר להחלטת ועדת השרים בראשות השר יואב קיש. התפרעויות הפורעים היהודיים בקוסרה ובג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי גוש אמונים ומנכ״ל מועצת ישע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא.
4: הפגיעה שלהם היא לא רק בהתיישבות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהם, אלא הפגיעה המהותית מבחינתי זה פגיעה במדינת ישראל ובריבונותם. הפשיעה הזאת בנוסף לכל פוגעת בהתיישבות ביהודה ושומרון בכלל, ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה.
2: ולרשטיין אמר את הדברים ראיון ליואב בורוביץ'. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הקשרים בין ארצו לישראל הם אחד ההישגים הגדולים ביותר של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.
5: Dinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, es war alles andere als selbstverständlich, dass Israel Deutschland die Hand gereicht hat.
2: ראיון לטלוויזיה הציבורית אמר מרץ כי נוכח הזוועות שעבר העם היהודי, אין זה מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה. הוא הוסיף כי יש להמשיך להגן על זכותה של ישראל להתקיים, ובנושא זה לא ייסוג אפילו מילימטר אחד. הדלק יתייקר הלילה בחצות והגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות אומרים כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שכוזזה בחלקה מן הירידה בשער הדולר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
2: והתחזית התחממות קלה. מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, ביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החמם רביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

החיים בתוך לפה. החיים זה לא פיקניק. כל ילד יחטוף כפה, כל ילדה תקבל דיק פיק. זה לא אני המצאתי את החוקים, גדלנו במגרש המשחקים. דרכנו על אותן המדרכות, דרכנו את אותם הנשקים.

בשוכבי ובקומי, בחלוני בחלומי, בכריי בשמחתי, אני יודע שאת תמיד איתי, בתפילתי ובפחדיי,

אוהב אלייך לחיות את החיים שלך הכי כדאי חצי מהזמן את פוליטיקאית בחצי השני את נשברת בלעדיי איירון מן מהדברים שכותבים עלייך

0: אין לך מה לשמוע את הביקורת, הם כותבים לך תגובות בתפזורת. מתי כבר חתונה, את חזק באמונה, אני זמין לך כפר בסוף כל ישיבה.
1: נו, שים.
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק במצע הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו בתגובה טילים בליסטיים וחטבאמים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות. לא דווח על נפגעים. עוד אומרים באיראן כי מחלית נפט גדולה נעצרה ועלתה באש לאחר שעלתה על שני מוקשים ימיים בהורמוז. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בחירות 26. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לאריה גולן כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אינו קורא נכון את המפה הפוליטית ועליו לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת.
4: חיבור של סמוטריץ' ופייגלין הוא מהווה החיבור המסתמן, חיובי, והוא בעצם מייצר לנו יציבות. האתגר כרגע הוא כמובן אופר וינטר. אני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אני חושב לטובתו שה... עדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
3: הדלק יתייקר הלילה בחצות ומחירו יגיע לסי של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימחר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. שאול מרידור ממפלגת ישר, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, אומר כי הממשלה היוצאת לא עשתה דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, ושר האוצר סמוטריץ' לחוץ.
5: הוא לחוץ מהבחירות, אנחנו רואים את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו, כדי לנסות לשפר את מצבו. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל, באמת אפשר, אבל בוחרים לא לעשות את זה. כרגע לפני הבחירות נזכרים, ואז עושים איזה פאץ' כזה, שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק, זה לא פתרון ליוקר המחיה.
3: שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
6: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מעיזים יותר, לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
3: המשטרה עצרה ראש מועצה בנגב בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. עמו נעצרו בכירים במועצה ובני משפחתו. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים ו6 נוספים עוקבו לחקירה. שוטרים ערכו חיפושים במשרדי המועצה ובהמשך היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה אומרים כי הפעילות היא חלק מהמאבק בפשיעה ובעברייני במגזר הבדואי בנגב המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
10: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
3: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
13: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: בשר קונים במיטמן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

0: sur le banc. Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: רגע. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ. איראן שיגרה טילים בליסטיים וחטבאמים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות. תגובה על ההפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז. לא דווח על נפגעים. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי מחלית נפט גדולה שניסתה לחצות את הורמוז שלא כחוק, עלתה על מוקשים, אש פרצה בה והיא נעצרה. שאלת ההבטחה של השבק ליושב ראש ישר גדי איזנקוט תובא לפתחה של ועדת השרים בראשות יואב קיש. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת קיש ממליצה להבטח את איזנקוט עד ליום הבחירות. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לאריה גולן כי אם גורמי המקצוע סבורים שיש להבטח את איזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה.
3: בעיניי זו שאלה מקצועית, זו לא שאלה פוליטית. זאת אומרת, מי שרואה את האינדיקציות האלה על פניו זה שירות ביטחון כללי, הוא יודע. אוקיי, יש לו שם יחידה להבטחת אישים, יש לו... זה סוג הגורמים. לי אין כלים כאילו לדעת את רמת האיומים.
2: מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי היושב ראש מנסור עבאס וסגלוביץ' נערכים למסור הצהרה משותפת. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
4: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מייזים יותר. לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
2: מניין ההרוגים משיטפון הבזק בנפאל עלה ל-903. מספר הנעדרים עומד על יותר מ-4,200. נוסף על הנפגעים בנפאל, בטיבט נהרגו 16 בני אדם ויותר מ-500 נעדרים. השיטפון פרץ ביום רביעי האחרון אחרי קריסת קרחון והתמוטטות סלעים בהימלאיה. המים והסחף סחפו עמם בתים וקשרים והציפו מנהרות. טניס, הפתעה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר הפסד בחמש מערכות למריאנו נבונה מארגנטינה, המדורג 49 בעולם. ג'וקוביץ' בן 39 נכשל בניסיונו לזכות בתואר גרנד סלאם 25 בקריירה. הוא סבל מבעיות גב ומקשיי נשימה ונכנע לנבונה בתום דרמה של יותר מ-4 שעות וחצי. כשבנו רם ברנדס מציין כי זו ההדחה המוקדמת ביותר של ג'וקוביץ' בטורניר גרנד סלאם זה 20 שנה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, עלייה קלה במידות החום. מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: התלמידים והתלמידות. שנת לימודים מוצלחת.
10: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי. נכון ערן, תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן נוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת, שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר אחד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יום, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, להיעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית. איך נראה בכלל המעבר מחוזה עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר חוזה העבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק אבל כעצמאי אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה? בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות אזהרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יואו, אם אני עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים. הגנה על קניין רוחני ומיתוג.
איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020. ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי שדואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה,

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו סער, הרדיו הכי כיף, קצבי ומעניין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת, היא... מעניינת. טוב, אז בואי, אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, זה בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי כל חיים.

0: חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו, עד לפני 3 שנים הייתי שכירה. עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים, ככה, לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים היו לי 2 קטנים משלי, היו לי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
0: כן, ברוך השם.
1: כן.
0: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית, ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים, לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
0: ממש ממש ככה, וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
0: כן.
1: בדיוק.
0: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות, או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל.
1: אז
0: כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
0: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי, הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
0: סביב הלידה של השנייה, הרגשתי שכשכירה, אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גרה אצל חמתי, עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
0: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל... לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
0: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה. בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
0: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
0: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
0: נכון.
1: וואו.
0: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
0: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת, החזרת אותם?
0: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
0: נגיד אוקטובר, ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
0: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
0: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
0: כן.
1: מה את אומרת?
0: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
0: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
0: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי, אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
0: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון. זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה, שעסקים קטנים, יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת, יש איזשהו חתך כזה, שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים, שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
0: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק, והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
0: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה, אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
0: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
0: כן,
1: ממש...
0: כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים. אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
0: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
0: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
0: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת ציון, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
0: לקפוץ למים. לחקור, לעשות את השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
0: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך להורים שצריכים הדרכה.
0: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
0: להגיד אותו?
1: כן.
0: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
0: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת השלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדלן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהם הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב
1: פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון. הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, התמאה.
2: באופן טבעי, אז המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו שבדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בעוצמה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן. אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך. זאת אומרת, שינית את דיסקט. את כבר על תדר אחר. מה כן... אתגר אותך בתחילת הדרך.
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב באמת ככה מאזינים ששומעים אותנו יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו ש... את חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת ב... זאת אומרת, כבר אני לא רק עורכת דין, אני ממש מנהלת עסק. מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: לא, סתם אני אמרתי שאני מבזעת עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה, כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, כיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מה עשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות, גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון, זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת ליוגה, זה מעניין אותי. כאילו זה אנחנו רוצים לשמוע, איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי תעשי יוגה, ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, החלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה בעודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. עודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי הם מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה. אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול, שנשמע סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו בתקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
2: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
2: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן, עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביעי לעשירי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שכולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
2: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
2: צריך. ראיתי שזה עוזר להם. והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, אז זה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
2: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט one man show. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה יוגה. בדבר אחד, רק נכון. יוגה, רק תרגול של יוגה, כן. מורה.
2: כן, נכון. אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא, זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. ואני זה, כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע, איזשהו רוגע כזה פנימי. יש לי ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים. זה נראה לי לא רק חוויה, זה גם למידה. הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר. זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
2: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים ברוקות, ואני בהודיה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
2: לבוא לנסות את הרסל, חוויה.
1: נכון, כן, כן, אני... זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה ככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
2: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל. כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
2: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
2: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
2: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון
1: כמובן,
2: שלי.
1: כמובן,
2: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה, על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון הפשוט מרתק, את מרתקת.
2: תודה, וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, רק להגיע,
1: לנסות, לגמרי.
2: רק לבוא לראות, פשוט תסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות, אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורך החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח לצד השני יש יותר כוח, כשעל כל סעיף חוזי אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: עלייך חבל הרבה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לוחמי הימ"מ עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. האיש בן 37 דרוש למעצר מימי פעילותו בהתארגנות הטרור גובה אריות שכוחות הביטחון סיכלו לפני 4 שנים. במשטרה אומרים כי הלוחמים הפתיעו אותו כשהגיעו באופן סמוי לביתו. אין נפגעים לכוחותינו. החשד לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד הוא דחיקתה של השרה גילה גמליאל למקום ה-35 ברשימה לכנסת. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר כי עדיין לא ידועה הסיבה לאי הסדרים בספירת הקלפיות שהביאו לכך שהשרה גמליאל התלוננה במשטרה.
5: כשיש 150 קלפיות, אז זה קורה תמיד בכל מערכת בחירות, גם בכנסת וגם ברשויות מקומיות, שיש כמה קלפיות שהן בעייתיות. את הטענות האלה באמת תבדוק המשטרה ותראה אם אנשים עשו דברים לא תקינים ומי עשה ולמה עשה ואם עשה. אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למסקנה מה האמת. ואנחנו יושבים 5 שופטים בעלי ניסיון, כולם עורכי דין, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה.
4: בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השייט.
6: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים. מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי. הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
4: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי עירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה בית שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. בבית שמש הותקף אתמול נהג אוטובוס בשל סירובו לאפשר לנוסע לרדת שלא בתחנה מוסדרת. הנהג, חאלד אויסאט, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על האירוע.
7: אמרתי לו, חביבי, זה אסור לי. אתה מסתבך, אני מסתבך, וזה סכנת חיים. אני לא יודעת שזה סכנת חיים על עצמי. אני באתי לקראתו, פתח את הדלת עליי, ככה הכניס את היד שלו, פתח את הדלת הגנה. הוא נתן לי גוף עם ברזל ביד, היה לו ברזל ביד. נתן לי בצד בראש שלי, כבר התעלפתי, נפלתי על הכיסא. אם היה מקסים שתחרר משוחרר, היה אסון החושינג היה שם.
4: אויסאט ציין כי איש מהנושאים לא נחלץ לעזרתו. בבית החולים שערי צדק בירושלים הושפזו 2 פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. השניים סבלו מבלבול, מטשטוש ומאי יציבות בהליכה. בבית החולים אומרים כי הגעתם המהירה מנעה סכנה לחיים. בשל היעדר תרופת נגד להרעלה כזאת, הם קיבלו טיפול תומך והשגחה. לאחר כיממה, מי שחלפה השפעת החומרים, שוחררו לביתם במצב טוב.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
10: התחזית בחסות
11: כאן אלי לפיד ועכשיו בסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
12: עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
4: והתחזית עלייה קלה

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי איזנקוט עד ליום הבחירות. יושב ראש הוועדה הציבורית, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין מידע מודיעיני קונקרטי על כוונה לפגוע באיזנקוט.
4: בסוף אנחנו חיים במדינה, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי. מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון שנכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, מן הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג.
3: בתוך כך, מפלגת הדמוקרטים תוקפת את החלטת הוועדה שלא להמליץ להבטח את היושב ראש יאיר גולן. המפלגה אומרת כי שניים משלושת חברי הוועדה הם מינויים פוליטיים של ראש הממשלה, ועכשיו הם מסרבים להבטח את מי שנתניהו ומכונת הרעל שלו סימנו כמטרה מרכזית למסע ההסתה והדה-לגיטימציה נגד גוש השינוי. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השייט.
5: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, רק נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי, הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
3: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי ירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב' שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
6: אחר אנחנו מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם הוא מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: למשל אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית, בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים, הנה, לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטר.

0: האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים, שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן, שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה, את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקי.
1: כן.
2: במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים לך בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר,

אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. זו עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות ומהגדולות בתולדות ישראל. במסגרתה תספק ישראל ליוון מעטפת הגנה מפני טילים בליסטיים, תקיפות אוויריות וכלי טייס בלתי מאוישים. במערכות שימחרו קלע דוד וספיידר של חברת רפאל, מערכת ברק אמקס ומקמים של התעשייה האווירית, וכן מערכת שליטה ובקרה לאומית. יסופקו גם מערכות דרון דום להגנה מפני רחפנים על אתרים אסטרטגיים. על ההסכם חתמו היום בתל אביב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני יאניס בורס. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי יש כמה דיווחים, על כמה פצועים, בהם אחד שמצבו קשה. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ, אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה.
4: לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את בנו,
5: בכפוף לצנזורה.
4: או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
5: אבל אם צנזורה מאשרת את החומר,
4: מה? חברתיות.
3: רונן כהן אמר את הדברים בתוכניתנו, קובנוביק. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר, פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
6: אחר כך מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם זה מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
3: ניצחון למאבק ההורים בפתח תקווה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימנו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון, כך הודיע העירייה. התלמיד האמור להתחיל את כיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות ניסוי שנערך בשנה האחרונה ומוגדר בעירייה כהצלחה. על פי הנתונים, בבתי הספר שבהם נאסרה הכנסת המכשירים, קרוב לשלושה רבעים מהתלמידים לא השתמשו בטלפון כלל גם במהלך ההפסקות. זאת לעומת כמעט 80% מקרב תלמידי שאר התיכונים שהעידו כי עשו במכשירים שימוש קבוע בזמן ההפסקה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית,
11: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: השעה בחסות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בחירות 26, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מותח ביקורת על חבריו בגוש השינוי ואומר בכאן חדשות ברשת ב' כי כדי לנצח בבחירות על הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מעורפלים ומתפתלים.
4: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות חרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
3: אביגדור ליברמן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. בעזה מדווחים על תקיפה של כטב"ם ישראלי במרכז העיר עזה. מקורות רפואה מקומיים מדווחים על 2 הרוגים ו10 פצועים בתקיפה. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי יש לומר את האמת שישראל לא הכריעה את חמאס.
5: 3 שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו. לא מפורז מנשקו, לא הכרענו, צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה.
3: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. המשא ומתן בין ישראל ללבנון. הנשיא הלבנוני אהרון המבקר ביוון אומר כי הוא נחוש לסיים את מצב העוינות עם ישראל. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בפגישה עם הנשיא היווני באתונה ציין אהרון שהמוצא הטוב ביותר הוא הפתרון הדיפלומטי וכי אי אפשר ליישם את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון באופן חד צדדי. בתוך כך, מקורות לבנוניים רשמיים אמרו לפני זמן קצר לעיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל-ג'דיד כי לבנון טרם קיבלה הודעה על תאריך לסבב מסע ומתן נוסף. אכן פירוש הדבר שהשיחות לא התקיימו, שכן עדיין נעשים מאמצים במיוחד מצד וושינגטון לקיים אותו בספטמבר, ואפשר שיקבע תאריך בכל רגע. בבני ברק עצרה הלילה המשטרה צעיר כבן 20 מירושלים בחשד לחטיפתו של הילד כבן 10 מפתח תקווה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי 2 הובאו לתחנת המשטרה לחקירת נסיבות האירוע. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב. לבית משפט השלום בראשון לציון מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם ראש מועצה בדרום, בכירים במועצה וכמה מבני משפחתו של ראש המועצה בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים, 6 נוספים עוכבו לחקירה. במשטרה אומרים כי מדובר בפעילות שהיא חלק מהמאבק בפשיעה ובעבריינים במגזר הבדואי בנגב, המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
12: לכל התלמידים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמידי ימי רביעי אנחנו מגיעים אליכם עם האנשים המיוחדים, השונים, שמביאים פרספקטיבה אחרת, לא רק על החיים. אתם תכף תשמעו איזה אורחת מפתיעה יש לנו, אבל לפני, אני רוצה להציג, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, נו, איך לא, אנחנו איתכם כאן בימי רביעי, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו משודרים על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית, מאזינים לנו ברזיל, ארצות הברית, הולנד, גרמניה, איפה שרק תחליטו, איפה שתנחתו, אתם תשמעו אותנו, עד שימאס לכם חלילה. אז כמו שאמרתי, אני מזל אוזן, ואיתנו היום נמצאת אישה מאוד מיוחדת במינה מדהימה, קוראים לה אלה שפי, היא פסיכולוגית, היא מגשרת, היא מומחית לסבתאות, כן, כן, זה הדבר המדהים והמיוחד, היא מומחית לסבתאות, היא גם מסייעת לחיזוק הקשר הרב דורי, אתם יודעים, סבתות, נכדים, הילדים שבאמצע, התפיסות מתרחקות ומשתנות, והיא דווקא מצליחה לחזק את הקשר הרב דורי, היא מצליחה לפתור בעיות במערכות יחסים במשפחה, על רקע פערים דוריים. היא פסיכולוגית שמגדירה את עצמה טיפוס צבעוני. ולמה אני מדגישה את זה? מכיוון שאלה יקירתנו, הפסיכולוגית והמגשרת, אלה שפי, היא ניצולת שואה. היא לא צעירה, אבל זה לא עוצר אותה מלממש את האג'נדה הצעירה והנועזת שלה. היא פשוט אישה מדהימה, ואתם, שלום אלה.
1: שלום וברכה, איזה זכות יש לי. איזה זכות יש לי להיות ברדיו שלכם.
0: לנו יש את הזכות להריח אותך, ואנחנו יותר משמחים להריח אותך, ואני, באמת, אני רוצה ככה לקחת אותך לתוך מה שאת מגדירה סבתאות. זאת אומרת, בואי נתחיל, אלה, תספר לנו קצת על עצמך ככה בכמה מילים, לפני שאנחנו מתקדמים לראיון.
1: טוב, נעים מאוד, וזכות גדולה יש לי להיות איתכם. אני אלה שפי, אני פסיכולוגית. אני עבדתי 27 שנים בשירות הציבורי. יש לי הרבה התמחויות, כי לא הפסקתי ללמוד לרגע. אבל בגלל שהבת הצעירה של, יש לנו 4 ילדים, 12 נכדים.
0: שיהיו בריאים.
1: תודה רבה, תודה רבה. והבת הצעירה שלנו נשלחה מטעם העבודה שלה לארצות הברית, ושם נולדו לה 2 ילדים. בת ובן, ואני לקחתי כפרויקט חיי שהילדים האלה ידעו עברית שוטפת, יכירו את מדינת ישראל, את ערכי היהדות, ויהיו בקשר עם הבני דודים שלהם בארץ.
0: עכשיו רגע, את לקחת את זה על עצמך, למה? מכיוון ש... אני נכנסת, אני נכנסת תוך העובדה שאת ניצולת שואה, והקשר הבין-דורי, הקשר עם המשפחה מבחינתך, הוא מעל הכל.
1: ערך עליון. עכשיו, מה שקרה זה שבגלל בעלי, אנחנו היינו פעמיים בשליחות בארצות הברית, ואני ראיתי מה קורה לילדים בארצות הברית של ישראלים, איך הם מאבדים את הזהות שלהם. התנדבתי שם לעבוד בקהילה בקווינס, ורק עם בני נוער ביקשתי לעבוד, ואני ראיתי איך החבר'ה האלה מאבדים את הזהות שלהם. הם לעולם לא יהיו אמריקאים, אבל הם מאבדים את הזהות שלהם גם כיהודים וגם כישראלים. וכשזה קרה אצלי, שנולדה בת ובן, אני לקחתי את זה כפרויקט חיי, שהם ידעו עברית, שהם יגיעו לפה פעם בשנה, לפרק זמן של חודש בערך, תלוי בהורים שלהם, והם יכירו את הארץ, ובעיקר יכירו את הבני דודים שלהם שפה, שזה 10 בני דודים, זאת אומרת, זה הילדים של הנכדים של הילדים האחרים שלי.
0: מה חשבו על זה ההורים שלהם, שאת ככה יושבת להם?
1: לא, תראי, אני מאמינה ויודעת שאם ההורים משרים אווירה ומעריכים ערכים ונותנים ערכים של מה שחשוב, אז זה יעבור לילדים. אני דיברתי איתם כל יום. עכשיו אתם צריכים להבין שכשפה יום שם זה לילה, והתאמתי את עצמי, קראתי להם ספרים בעברית, דירה להזכיר, חמישה בלונים וכל מה שאתם יודעים, אבל גם דיברתי איתם. עכשיו זה בזכות זה שביתי ובעלה ששניהם ישראלים, שניהם היו פה בצבא, היה אולי יותר קל שהם יבינו מה הערך של לדבר עם סבתא וסבא כל יום, וגם שהם הסכימו שהם יקדישו לי זמן, כי לא יכולתי אחרת אם הם לא היו משרים את האווירה הזאת, וואו זה חשוב, סבתא תכף תצלצל, בוא תאכל קודם כדי שתהיה פנוי, וכולי וכולי וכולי.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת מספרת, מכיוון שבסוף בסוף בסוף, זו את שמנחילה את הערכים האלה לילדים, והם פשוט מעבירים את זה לילדים, את החשיבות, ואז הם ממתינים לסבתא שתתקשר ותעביר להם את הערכים או...
1: כן, את טוב, ומה שאני גאה מאוד, זה שהם דוברי עברית שוטפת.
0: נפלא.
1: הם השתתפו עכשיו בטקס... לשביעי לעשירי שהיה בארצות הברית, ועדן הבת הבכורה שהיא היום כבר בת 16 קרא נאום בעברית ובאנגלית.
0: מרגש
1: לגמרי. והבן אדם שהוא בן 14 הוא שר את התקווה. אז מה אני יכולה לדרוש יותר?
0: ממש לא, ממש נהדר. אין יותר מה לדרוש. הם עושים את זה כמו שצריך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נעבור דווקא לסבתאות. אני רוצה שמתוקף תפקידך, תשמעי, את בעלת המותג סבתוש, אני רוצה שמכאן את תספרי לנו איך את מגדירה את התפקיד של סבתא היום בחברה. את יודעת, בחברה שלנו סבתא נתפסת כזו שעושה בייביסיטר בעיקר, כן. כזו שאפשר לפנות אליה כשנתקעים וכאלה, ואת יודעת, סבתא היא הרבה יותר.
1: הרבה יותר. תראי, אני אגיד את הסוף קודם ואחר כך אני אסביר.
0: בבקשה.
1: תראו, כל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא.
0: זה כמו שכל ילד זקוק להורים שלו?
1: כמו לפעמים יותר.
0: אוקיי.
1: סבתא היא עמוד שעליו אפשר להישען, שאיתו אפשר להתייעץ, שאליו אפשר לבוא, אליה אפשר לבוא כשיש קושי ורוצים להתבודד, וסבתא לא תשאל שאלות נודניקיות ומחטטות. זה מקנה ביטחון וחוט שדרה לילד.
0: את יודעת, זה כמו שאני אומרת, שאצל סבתא תמיד יש, אף פעם אין. את אומרת, כשאתה מגיע לסבתא, אף פעם היא לא אומרת לך, תמיד יש. אצל סבתא תמיד יש. לא משנה מה אתה צריך, אם אתה רוצה אוכל טעים, אם אתה רוצה סתם שיחה נעימה, אם אתה צריך דברים אחרים, אצל סבתא תמיד יש.
1: אצל סבתא תמיד יש, וסבתא תמיד נותנת. עכשיו, סבתא אוהבת ללא תנאי.

0: זה כיף גדול. עכשיו, יש לה רק סבתא, יש לה רק משפטים טובים. עכשיו, איזה נכד לא רוצה לשמוע משפטים טובים?
1: בהחלט.
0: גם בן אדם מבוגר רוצה לשמוע משפטים טובים.
1: על אחת כמה ילדים.
0: על אחת כמה ילדים. על אחת כמה ילדים שעוברים כל מיני קשיים.
1: כן.
0: והדור הזה במיוחד. הילדים עברו קורונה, ועכשיו הם עוברים מלחמה. ועכשיו הם מפונים,
1: נכון.
0: שישה איש בחדר אחד, שני הורים עם ארבעה ילדים בחדר אחד, אין מטבח משלך, את לא יכולה את כל הגודיז, את כל הדברים הטובים שאת עושה לתת להם. אז זה דור שזקוק לזה יותר מאי פעם.
1: כן, אבל את יודעת, אנחנו דיברנו לפני רגע שסבתא זה בעיקר כיף. אבל אנחנו יודעות שזה, שבפני הסבים והסבתות עומדים אתגרים מסוימים, אתגרים שונים שרק סבים וסבתות מבינים אותם. זאת אומרת שהם רק שלהם. הם לא של הורים, הם לא של אף אחד. אז אני שואלת, איך אפשר להתמודד בעצם עם האתגרים של הסבתאות?
0: כן.
1: תראה, לא מחנכים, יש הורים שאומרים שלפעמים חושבים אחרת מהסבים והסבתות.
0: תראי, יש המון אתגרים. נניח ההורים הם בעד אוכל בריא, והם מקפידים על זה בפנאטיות. ואין לי שום דבר נגד, אבל הסבתא, באים לסבתא, הסבתא נותנת דברים שההורים לא מסכימים. לא קולה, לא פטל, לא סוכריות, לא מתוק, לא יודעת מה.
1: מה את חושבת על זה?
0: לא אוכל מעובד ולא שום דבר. ואז יש בעיה עם זה. אז איך פותרים את זה? תראי, א', מנסים טיפה לכבד את הגבולות של ההורים. מצד שני, אמרתי לכלה שלי, תראי, בבית שלך, את תעשי רק מה שאת רוצה. בבית שלי, אני אעשה בגבולות מסוימים מה שאני רוצה.
1: ואיך היא קיבלה את זה?
0: תראי, היו דברים שאני סיבדתי. כשהם הגיעו לפה, היא אמרה, אני לא מרשה לקחת אותם לקניון, שהוא לא רחוק מהבית שלי, כי שם יש פיתויים. אז לא לקחתי אותם לקניון.
1: אוקיי.
0: אמרה, אני לא מרשה מקדונלד, בגלל שזה אוכל מעובד, לא לקחתי אותם
1: למקדונלד.
0: אבל, כן עשיתי את המוגיות שוקולד והם אכלו, כן, אוכל פשוט, את יודעת, ילדים אוהבים אוכל פשוט, או שניצל או... עוף עם תפוחי אדמה, שניצל עם צ'יפס, או תפוחי אדמה עם עוף, או דברים כאלה. לא השתגעתי. שמרתי, אבל בכל זאת עשיתי גם דברים של פינוק.
1: את יודעת, אני מקשיבה לך, וזה כמו ללכת בין הטיפות. לא לחרוג לגמרי, אבל גם להיות על הכיפק, אני בכוונה משתבש בשפה הזאת, להיות על הכיפק עם הנכדים, וגם שיהיה להם כיף לבוא לסבתא, אצל סבתא יש פינוק אחר, יש טיפה יותר חופש פעולה, מאשר החוקים שקיימים בבית, וטוב שהם קיימים, כי את יודעת, בלעדיהם הולכים לאיבוד.
0: אבל ילדים זקוקים לפינוק, לחופש הזה שסבתא יכולה לאפשר, בלי להגיד כל רגע תעשה, תעשה, תעשה, תעשה מה שאימא אומרת.
1: כן.
0: אלא הוא שוכב על הספה שישכב, מה אכפת לי?
1: כן, כן.
0: יש דברים שכן אני מנסה לחנך כאילו באופן עקיף. לא, בובלה, פה מורידים לבד את הצלחת ושמים בכיור. פה לא משאירים צלחת על השולחן.
1: אוקיי.
0: פה לא אוכלים בסלון, כי אין לי עזרה, ולא אוכלים בסלון כדי שלא יהיה לחלוק בסלון.
1: אז את יודעת מה, אם את לוקחת אותנו לתוך המקום הזה, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אפשר לגשר על הפערים בין הדורות, ולהבין אחד את השני טוב יותר? כי תראי, הילדים שלנו, ההורים של הנכדים, בעצם אומרים, לא את זה, לא את זה, לא את זה, והסבתא אומרת, אוקיי, אבל אפשר טיפה לשחרר, ולהיות איתם, ולתת להם, ו... את

0: אומרת, זה יוצר איזושהי התנגשות לפעמים. את הסברת את זה מאוד יפה, אמרת שאין, כי את מכבדת. כי את מצליחה לכבד.
1: יש התנגשות, אני לא אגיד לך שאין התנגשות, אבל צריך לכבד את ההתנגשות. יש לפעמים שאני אומרת, אלה החיים שלהם, וככה הם רוצים לחיות. הבן הבכור של הבן שלי, הוא היה בכיסא תינוק, באתי לבקר, ואני רואה שני חתולים על השיש, חתול אחד עם הראש בתוך הקוטג', והיא לוקחת את הקוטג' ומביאה לילד שיוכל. עכשיו, אני עירונית, אני לא מושבניקית. אז אמרתי, תקשיבי, יקירתי, לא חושבת שזה רעיון טוב שהתינוק יוכל, הילד יוכל קוטג' שהראש של החתול היה קודם בפנים.
0: אוקיי, מה הייתה התגובה?
1: התגובה הייתה, תגידי, אני בסדר? אמרתי, מה זאת אומרת בסדר? את נהדרת, לא רק בסדר. זה קלה.
0: כן.
1: אז היא אמרה, כך אני גדלתי, עם שני חתולים ושני כלבים. ותראי, יצאתי בסדר. היא יצאה יותר מבסדר.
0: כן.
1: אז, היא מנהלת בית ספר תיכון, אז אני... סתמתי
0: אז אולי כדי שיהיו נכדים מוצלחים במשפחה, צריך לתת להם לאכול קוטג' שהחתול עבר עליו קודם?
1: לא. אבל תראי, יש להם, לילדים שלנו, ברגע שהם יוצרים את המשפחה שלהם, הם גם מביאים את הערכים של הצד השני, של הבעל
0: לגמרי.
1: או של האישה.
0: כן, נכון.
1: ואני רואה את זה בצורה כל כך בולטת אצל הילדים שלי, שאני אומרת, אני חייבת לקבל את הבחירה שלהם. זאת האישה שהוא בחר. הם חיים נהדר, אוהבים נהדר, הביאו לעולם 5 ילדים נהדרים. אני, אין לי זכות להתערב במה שקורה בתוך הבתים שלהם.
0: אבל את יודעת שזה לא עובד ככה עם רוב הסבתות. אני לא אגיד עם רוב, אני מגזימה אולי, עם הרבה מאוד סבתות זה לא עובד ככה, והן כן מתערבות.
1: נכון.
0: ופה אני דווקא רוצה שתעני לנו, תראי, איך אפשר לפתור את הקונפליקטים האלה? סבתא חושבת ככה, והם חושבים אחרת, אבל היא לא מוותרת, הסבתא, והם לא מוותרים.
1: תראי, מה שאני עושה עם סבתות, בקליניקה שלי, אני מצליחה לשכנע אותם שאת חייבת לכבד את הבחירה של הבן שלך.
0: אוקיי.
1: זאת הבחירה שלו. בגלל שיש יש לנו 4 ילדים וכל כך שונים מה שקרה להם מזה שהם התחתנו והביאו ילדים לעולם, אז אני את מוכרחה לכבד את זה, זה לא יעזור כלום.
0: כן. ואת זה, תדעי לך שאני מניחה שגם אלה שיוצאים מהקליניקה שלך, עדיין קשה להם ליישם את זה.
1: אבל לאט לאט הם מיישמים.
0: כן.
1: תראי, אני מביאה כל מיני דוגמאות, גם אישיות. תראי, יש לי חתן, אם יש ארוחה, הוא היחידי שמאחר. למה? כי הוא הולך קודם להגיד שבת שלום לסבתא שלו.
0: יפה.
1: רגע, אז א' זה נורא יפה, אז אני אומרת, תשמעו, הוא לא הולך לפאב, הוא לא הולך לרכב על אופניים, הוא נוסע להגיד שבת שלום לסבתא שלו. איזה יופי.
0: את אומרת שאנחנו תמיד צריכים לראות את החיוב כמעט בכל מצב, במקום להשתלח?
1: תבינו, יש פה... שכולם באים לארוחת ערב, יש פה קרוב ל-20 איש. עכשיו מחכים שהוא יגיע, וזה בבעיה. כי מה עושים עם האוכל? כן נותנים, כן מתחילים לאכול או לא מתחילים לאכול? אשתו והילדים שלו, אשתו שזה הבת שלי, כן. לא רוצים להתחיל לאכול לפני שהוא בא. אבל אני... הופכת את זה לערך שהוא נורא חשוב.
0: ושאר הסועדים, שאר בני המשפחה מקבלים את זה בהבנה, אני מניחה שלא כולם.
1: בסדר, אבל אני אומרת את שלי, ומדגישה, אצלי מתנהגים ומקבלים גם את הערכים שלי. אני באה אליכם, אני מכבדת את מה שאתם עושים, אתם צריכים לכבד את מה שאני עושה. אבל זה בבית שלי. אני לא אומרת בבית שלהם, מה זאת אומרת, הוא ישן ולא יורד לאכול עם כולם, כשהם מערכים אצלם.
0: כן, זאת אומרת, את גם מודעת לגבולות, ו...
1: כן, אז אני שותקת, כי אני אומרת, כן. אם זה בסדר בשביל ההורים שלו, אז מה יש לי להגיד?
0: בהחלט. בהחלט. אבל את יודעת, את שונה לגמרי, זאת אומרת, התפיסה שלך היא מאוד מאוד יפה. תראי, בראיון את בעצם אמרת, ככה קצת לפני, בשיחה מקדימה, גם כתבת לי שאת בעצם, יש לך אישיות צבעונית.
1: נכון.
0: אני קודם כל רוצה שתספרי לי על האישיות הצבעונית הזאת, וגם תעני לי על השאלה, איך את מתמודדת עם הסטריאוטיפים הקיימים לגבי אנשים בגילך? את יודעת, את בגילך ואת את סבתא, כן? את בגילך ואת בעצם גם אישיות צבעונית. את יודעת, זה שני דברים שאמורים לפחות קצת להתנגש. תספרי לי על איך את מתמודדת עם אם בכלל את נתקלת בסטריאוטיפים.
1: תראי, אני נתקלת בסטריאוטיפים. כשאני נתקלת בסטריאוטיפים, אז אני תכף עוברת לפן האישי. כשהיא אומרת לי, תראי מה זה, אני חולה והנכד לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה צריכה לחכות שהוא יתקשר? תתקשרי את. אני תמיד יוזמת את הקשר. אני לא מחכה שאף נכד יתקשר אליי, אני מתקשרת.
0: נהדרת, אבל את יודעת שזה תלוי תרבות גם כן, שאנשים מגיעים ממקום שאתה צריך לכבד אותי כי אתה צעיר יותר. אז זה מתנגש וההתנגשות היא מאוד לא נעימה.
1: תראי, מה זה מתנגש? כל אחד אוהב שאירו אותו, שהוא לא יהיה שקור.
0: כן.
1: אני לא מצלצלת בשביל להגיד לו מה הוא עשה לו טוב ולמה. אני מתעניינת איזה מצב רוח, מה המצב, מה, איך אתה, מה, איך עבר עליך היום? את מי פגשת? בכיתה היה גם צחוקים? דברים נאוטרליים.
0: אלא, והוא כנכד, את יודעת, הוא צעיר מאוד. איך הוא מקבל את זה שסבתא מתקשרת לשאול איך היה אצלך בבית ספר? הוא לא מגיב בחוסר סבלון? אני לא מדברת עלייך דווקא באופן אישי, אני מדברת בכלל על נכדים לסבתות.
1: כמה? יש כאלה שמשתפים פעולה, ויש כאלה שאני כותבת להם בוואטסאפ, רק רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך.
0: איזה מקסימה, אנחנו מאמצים אותך אלינו.
1: זאת אומרת, תפתחו רגישות למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים. יש ילדים שזה לא מתאים להם, שהתשובה תהיה איך היה בסדר. נו, מה תמשיכי מפה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון.
1: איך היה? כמו אתמול. אפשר לפתח שיחה ככה? לא.
0: ברור.
1: אז אני כבר הבנתי את הטיפוס, אז אני לא שואלת איך היה.
0: במצב הזה את שולחת בעצם הודעה, ואומרת לו רק רציתי לומר שאני אוהבת או מתגעגעת.
1: או מתגעגעת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך. זה הרי אני מחבקת, לא הוא, אבל אני כותבת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך. רק רציתי להגיד לך יום טוב, רק רציתי להגיד לך לילה טוב.
0: תראי, אלה, אני חושבת, אני לא בטוחה, ואני אשמח שתדייקי אותי. העובדת היותך ניצולת שואה, בעצם, ופסיכולוגית כמובן, בעצם מאפשרת לך לראות את הדברים טיפה אחרת, או לראות את התמונה קצת ממעל, ולאפשר לכולם את המרחב שלהם.
1: נכון.
0: אבל זה לא ברור מאליו, זה לא מובן מאליו, זה מה שאני אומרת לגבייך. את לא מובנת מאליו, את די ייחודית.
1: הייחודיות זה, אני אסביר לך, תראי, צריך להשקיע בזה מחשבה. שבו בערב, עם דף ונייר, ותחשבו מה אתם הולכים לעשות למען הנכדים מחר. צריך להשקיע בזה מחשבה. אחרי שאמרתי שכלל ראשון זה שתכבדי את הבחירה של הילד שלך, כלל שני זה את אחראית על הקשר, את היוזמת של הקשר, אל תשבי ותחכי שזה יבוא מהם. זה חשוב לך שיהיה קשר, אז תדאגי לו.
0: זאת אומרת, לא לשבת בחוסר מס, את רוצה נכון. את זה, אל תחכי שהם יגיעו אלייך, כי בכל
1: לא
0: זאת...
1: לא, ולהתלונן שהוא לא מתקשר, אז אני אומרת לה, למה את מחכה שהוא יתקשר? תתקשרי את. לא לשבת בחוסר מס ולחכות שזה יבוא, ליזום, ליזום שזה יבוא. תראי, את הזכרת קודם את היותי ניצולת שואה.
0: כן.
1: ההורים של, של אבא שלי, הם נפטרו לפני שאני נולדתי. את ההורים של סבתא, של אמא שלי, כן הכרתי. אבל אני עליתי בגיל 10 לארץ. אז עד גיל 10 זכורים לי המפגשים שהיינו הולכים אליהם. זכורה לי סבתא היפה עם הסינור הלבן. אבל... אחרי גיל 10 לי כבר לא היה סבתא וסבא. והיום כשאני מבינה את החשיבות של, של שיהיה למישהו סבתא וסבא, אני יודעת יש דור שלם בארץ הזאת של ניצולי שואה שלא הכירו בכלל סבתא וסבא. ואני באמת מעומק ליבי מאמינה היום שכל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא. זה כל כך... זה כל כך תומך באישיות שלהם, זה כל כך נותן ביטחון, זה כל כך נותן הרגשה של שייכות. כל האלבומים אצלי בסלון, כל פעם אני שולפת אלבום ואני מראה להם, או עשיתי ככה, שם עשיתי ככה, זה אבא היה ככה, זה היה ככה. אני משתפת אותם.
0: זה משמר את הקשר הבין-דורי, בסופו של דבר, הזיכרונות, הנוסטלגיה.
1: אני מספרת להם מה היו הקשיים שלי ואיך התגברתי. אני מספרת להם איך הכרתי את האבא שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, בסדר, עם הילדים שלך, אז את יכול לספר על הקשיים שלך, ואיך הכרת את אבא שלהם ועוד, אבל עם הנכדים?
1: לא, עם הנכדים אני עושה את זה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עם הילדים שלי לא עשיתי את זה מעולם, ועכשיו הם שומעים מהנכדים שלי כל מיני דברים. אתה יודע איך סבתא הכירה את סבא? אז הבן שלי אומר, וואו, לא ידעתי. אבל אני עושה את זה כי יש חשיבות עצומה מבחינה פסיכולוגית לדעת למי אתה שייך.
0: מה החשיבות? זאת אומרת, מה זה נותן לנכד לדעת?
1: היה פסיכולוג מאוד מפורסם, מסלו.
0: Yeah,
1: והוא
0: בוודאי.
1: כתב על השבעה הצרכים כן, ההכרחיים כן. של בן אדם.
0: פירמידת מסלו יש לו אותה.
1: מה?
0: יש לו, זה נקרא פירמידת מסלו, נכון?
1: בדיוק. כן. אז יש שם את הרגשת השייכות.
0: הרגשת השייכות. זאת אומרת שברגע שאת נותנת לנכדים את המידע הזה שהם הם, הם צריכים לדעת, נכון. כחלק ממשפחה מורחבת, את בעצם תורמת לשייכות שלהם נכון. לתוך כל המכלול הזה שנקרא משפחה.
1: נכון.
0: זה נהדר.
1: עכשיו תראי, אני מצפה... אבל אני לא מתערבת בזה. אבל אני שואלת אותם, תגידו, סבא עזרא, סיפר לכם איזה דברים יפים הוא עשה? איזה דברים חשובים הוא עשה? אז זה מעודד אותם לשאול אותו. זה מהצד השני אני מדברת.
0: כן.
1: אבל אני מאמינה מעומק הלב שמתן הרגשת שייכות תורמת לזהות של הבן אדם ולהרגשת השייכות.
0: אבל את יודעת מה, אלה, אני רוצה קצת להתקיל אותך, כי זה נכון שייכות וככה אפשר גם לגשר על פערים בין דוריים, אפשר להבין אחד השני טוב יותר, סבתא שלי עברה את הדברים האלה, סבתא שלי הייתה פעם אישה צעירה והיא עברה בדיוק את מה שאנחנו עוברים היום, אולי בסיטואציות אחרות, אבל היא עברה. אני יכולה לומר לך, אני רוצה לראות רק את חצי הכוס המלאה ורק, ולהיות חיובית, אבל אני חייבת לומר לך, אני גם רואה היום הרבה אולי לא הרבה, יש יותר הבנה לנושא של סבתאות, אבל אני די רואה לעתים זלזול של צעירים במבוגרים והתעלמות מדעותיהם של סבתות, של סבים. כאילו, כן, זה היה פעם, אבל זה כבר לא קיים, אז מה את רוצה? ואנחנו הרי כל הזמן אמרנו על הדור הזה שלנו, שהוא כזה דור מפונק ומפונק, ודור הטיק טוק ודור הזה ודור הזה, והיום אנחנו השתננו וקוראים לו בכלל דור הניצחון עם המלחמה הזו, הנוראית הזאת שנכפתה עלינו. אז אני רוצה שתנסי באמת לסבר את אוזניי, להעיר את עיניי, למה אני עדיין רואה פה ושם את הזלזול של הצעירים בדעות של המבוגרים, של הסבים, של הסבתות, מה הפתרון, איך אנחנו יכולים לעקוף את הדבר הזה?
1: אני אגיד לך, קודם כל זה בא ממני שאני באופן טבעי ואחרי כל מה שעברתי, כולל טיפול, אני לא, אין לי מיליגרם של זלזול כלפי אף בן אדם. ואז כשאומרים לי, וויילי, את יודעת מה סבתא אמרה? אמרתי, אתם יודעים, ככה זה היה פעם. ככה היה פעם, אז היא אומרת מה שהיה פעם. אז כמו שמקבלים את מה שאנשים אומרים היום, ככה צריך לקבל את מה שהיה פעם.
0: תראה, היום קוראים להם זקני השבט, אני קוראת להם חכמי השבט.
1: תראי, נכד אחד שלי מצלצל, הוא היה כבר בצבא, הוא אומר, אל תשאלי איזה פשלה אמא שלי עשתה. אני אומרת לו, איזה פשלה היא עשתה? אז הוא אומר לי, היא שכחה להכניס לי לתיק בקבוק מים מינרליים. אמרתי לו, למה אתה צריך? אז אמרתי לו, מה הבעיה? צא החוצה, תחפש ברז ותשתה מים. אז הוא אומר, נראה לך? אמרתי לו, בטח נראה לי, למה אתה חושב שאני שתיתי מים מינרליים? אז הוא אומר לי, למה להורים שלך לא היה כסף? אמרתי, לא היה מים מינרליים. ותראה איך גדלתי, בלי מים מינרליים, ממים מהברז.
0: אז את יודעת, הדיכוטומיה למה שאת אומרת כרגע, זה הסיפור שלך על הקלה שלך, והקוטג' שאינתם, אבל תשמעי, נכון, אבל אני לא בסדר, ואת אומרת, היא מנהלת בית ספר, אז היא אומרת לך בעצם, אוקיי, אז בתקופה שלך, נכון, זה לא בסדר, אבל בתקופה שלי אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות.
1: נכון.
0: נכון? ואיך, אז ככה, והוא מקבל את זה, ואתם מצליחים לגשר?
1: אבל ברגע שאת אומרת, וואו, זה נורא יפה, איך היו פעם. זה נורא יפה שלאף אחד לא היה פעם. ואז המציאו, הסתדרו.
0: זאת אומרת
1: שאת... שאני מספרת לנכד שלי שלמדתי זכיתי בסקר ולמדתי בית ספר עירוני, אבל כולם היו עולים חדשים, לאף אחד לא היה כלום. אמרתי, הם עשו כדורגל מסמרטוטים מפחי השפעה. אני בכוונה מספרת דברים מוזרים, כדי שיבינו, היה שלא היה להם כלום. הם הגיעו עולים חדשים ולא היה להם כלום. אבל תראו איך גדלו. לאן הגיעו?
0: שפשטות זו לא מילה גסה.
1: נכון.
0: בהחלט. פשטות היא לא מילה גסה. להפך, אפילו בתקופה שלא היה לאף אחד, לא הייתה תחרות חומרית נוראית, כמו שאני רואה אותה היום בחברה.
1: נכון.
0: ואני רואה את זה, אני רואה בסגנון לבוש, ואני רואה הנהלה, ואני רואה...
1: אבל באמת לא היה להם כלום. לא היה להם כלום. הגיעו לארץ במחנות עולים, או כל מיני דברים כאלה, ולא היה... אז, אבל תראו, תראי את הילדים שלהם לאן הגיעו. זה שיהיה פשטות וזה שאין, זה לא הופך את זה, זה לא קטם.
0: לא, זה לא קטם, לא, ממש לא קטם, אבל בעצם מה שאת מעבירה להם זה שאפשר לעשות הרבה דברים גם בלי 1, 2, 3 שיש
1: נכון.
0: היום.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא כזה נורא. אבל איך תסבירי את זה לתיכוניסטים, ואיך תסבירי את זה למתבגרים, שגדלים בבתים מאוד חומריים.
1: אם מתבגרים זה קצת יותר קשה, אבל למשל, אמרתי לנכד אחד שלי, אמרתי לו, מה זאת אומרת שאתה לא עובד? אומר לי, אני לומד. אמרתי לו, בסדר, אתה לומד, אבל זה לא אומר שאתה עוד צריך לעבוד. אז הוא אומר לי, אבל אני גר בבית ואני לא חסר לי כלום. אמרתי, זה בכלל לא שייך, אבל למה ההורים שלך צריכים לשלם את הדלק של האוטו שלך?
0: אוקיי.
1: או לנכדה. אמרתי, למה את צריכה לבקש כסף על זה שאת הולכת לעשות ציפורניים?
0: וזה משפיע? זה משפיע? זה משפיע מחלחל?
1: כן, כן. אוקיי. היא אצל הנכד פחות, אבל הנכדה עובדת במסעדה בתור מערכת. כשהיא לא לומדת.
0: כן.
1: תראי...
0: זאת אומרת, גם צריך לחנך אותם לערכים. תקשיבו, לא הכל אתם צריכים לקחת מההורים, כי ביום מן הימים אתם לא תהיו באחריותם. וחוץ מזה, זה באמת ערך עליון. כשאתה עובד, אתה מעריך יותר את הכסף.
1: אבל לא, אני אומרת לו, תקשיב, מה, אתה לא רוצה להיות עצמאי? נעים לך לצאת עם החברה שלך ולבקש כסף? למה שלא תהיה עצמאי?
0: ובאיזה תראי, יחס את נתקלת בחזרה כשאת אומרת את זה? כי את יודעת...
1: תראי, אצל הבן שלי, לא בזכותי בכלל, זה בזכות קלתי זאת עם הקוטג'.
0: כן.
1: כל הארבעה בנים עובדים. יש איזה צרכניה במושב, אז הם הולכים, קמים חמש בבוקר והולכים לפרק את הסחורה, ואם לא זה, אז אחד מסייד לכל מיני אנשים, מחסנים, אני לא יודעת מה הוא מסייד, אבל כולם עובדים.
0: זה מדהים. זה מדהים. כי
1: הקלה שלי אומרת, מה זאת אומרת, ואני הייתי בצבא, כל סוף שבוע ניקיתי שני בתים במושב. הייתי באה מהצבא סוף שבוע, היה לי שני בתים שהייתי מנקה. מה זאת אומרת, לא, בגלל שאתה לומד אתה לא עובד.
0: כן.
1: אפשר גם ללמוד וגם לעבוד. תראי, לא מדברים על משרות וזה, מדברים
0: כן,
1: על דברים
0: כן, ברור, קטנים. ברור.
1: הרעיון הוא שלחנך לעצמאות זה ערך מאוד חשוב.
0: כדי שיוכלו בהמשך כמובן להתמודד עם החיים, בואי ההורים לא כל הזמן יהיו סביב הילדים שלהם באיזשהו שלב.
1: את יודעת, בקליניקה שלי אמרתי לבחור בן 29 עם בעיות, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, דרך העולם היא כזאת שההורים שלך לא יחיו לנצח.
0: לגמרי.
1: אבל זה אמיתי. ואת לא מבינה איך הוא פתח את העיניים. אמרתי, ההורים שלך לא יחיו לנצח. אתה מוכרח ללמוד להסתדר לבד.
0: ואיך הוא הגיב לזה?
1: תראי, לאט לאט, אבל עכשיו אני עובדת על זה שהוא יעזוב את הבית.
0: זה תהליך, כן, זה תהליך.
1: כן, זה תהליך, אבל תראי, זה בחור שיש לו בעיות אחרות, אז זה תהליך. אבל מוכרחים לחתור למטרות האלה.
0: לגמרי. תראי, אלה, את גם מגשרת.
1: נכון.
0: ואני באמת רוצה לשאול אותך דווקא כמגשרת, אם תספרי לנו להישג הכי גדול שלך כמגשרת.
1: תראי, ההישג, אני לא יודעת אם הכי גדול, אבל...
0: הישג משמעותי, את יודעת מה, לא צריך...
1: זוג שהתגרש, והילדים היו בגיל ההתבגרות. יומיים תעתה, יומיים אני עסוקה בעבודה, אני לא... אמרתי לה, מה זאת אומרת, עסוקה בעבודה? הילדה בגיל ההתבגרות שלא תראי אותה כל השבוע? את השתגעת? היא זקוקה לאימא יותר מכל דבר אחר. זה גיל שיש שאלות ויש... וזאת ילדה. את לא רוצה ללמד אותם להבדיל בין טוב לרע. את לא רוצה להגיד לה לאן את הולכת וממה תיזהרי. אבל אולי בגלל שיש דברים שאני אומרת אותם נורא בתוקף, כי אני באמת מאמינה בהם.
0: כן.
1: אז תראי, היא הבינה וישמה את זה.
0: נהדר.
1: אז בשבילי זה היה הישג אדיר, בגלל שיש לי יחס מיוחד ב-27 שנות עבודה שלי בשירות הציבורי. הפרק הכי מדהים שאהבתי אותו הכי הרבה זה העבודה עם גילי התבגרות, כי שם אתה יכול להשפיע.
0: זה נהדר מה שאת אומרת כרגע. תשמעי, זה משפט מחץ. לעבוד עם נוער מתבגר, כי שם אפשר להשפיע.
1: כן, מי שרק יכול באיזשהו מקום להתנדב, זה מה שאני עשיתי, להתנדב לעבוד עם גיל ההתבגרות, זה מטרה קדושה, כי זה גיל, הגיל אולי שהכי הרבה אפשר להשפיע. תראי, על ילד בן 8 הוא אומר לך, כן, לא, ונגמרת השיחה.
0: אוקיי, כן. גם ילד מתבגר יכול להגיד לך, כמו שאמרת קודם,
1: הם עוברים קשיים, ויש להם המון שאלות על הזהות שלהם, והמון פיתויים מחברת השווים, מהסביבה. וכאן לא להפסיק לנסות להשפיע.
0: תראי, אנחנו כבר הזכרנו שאת ניצולת שואה ועלית ארצה בגיל 10, ואני מניחה שעד גיל 10 יש לך זיכרונות מהמקום הנורא הזה.
1: תראי, אני חושבת שאני שייכת לניצולי השואה שאיבדו את הילדות, ואני אסביר למה. אני עד גיל 10 לא הייתי בשום גן ובשום בית ספר.
0: אוקיי.
1: אמא שלי פחדה שיחטפו אותי. אמרה, את כל כך חמודה, אז איך אני יכולתי לתת לך לצאת החוצה? אז לא יצאתי החוצה. ואמא שלי, אני עושה היום בתור סבתא, היא האמינה שאני אסתדר גם בלי להיות בבית ספר.
0: והיא צדקה, לא?
1: בוודאי, לא שאני בעלת תואר שני מאוניברסיטת ירושלים, אני בדרך לדוקטורט. מה זאת אומרת? היא אמרה לי, את מסוגלת.
0: היא האמינה בך לאורך כל הדרך, יחד עם החששות שלה שלא יחטפו אותך ושלא יפגעו בך ולא שום דבר. אמא לתפארת שהדאגה העיקרית שלה נתונה לבת שלה, ובכל זאת, היא מצליחה להעביר אצלך ערכים, כי אני שומעת אותך. את לא קונבנציונלית, אני חייבת לומר לך. ואני פגשתי הרבה מאוד סבתות ופסיכולוגים במסגרת העבודה שלנו כאן ברדיו. אבל השאלה שלי הבאה היא בעצם, תראי, הייתה איזושהי חוויית ניצולת שואה. איך את מצליחה בעצם? איך את מצליחה לשלב בין החוויה שלך בשואה לבין האופטימיות? תראי, את סבתא צבעונית, את אישה צבעונית, את הערכים שלך, אני שומעת אותך, את מדהימה. איך את מצליחה לשלב בין זה לבין הרצון לתרום לחברה? זאת אומרת,
1: תראי, אני לוקחת את זה, יש לי חוויות, אבל אני לוקחת את כולם לצד ההפוך.
0: לצד החיובי.
1: בגלל שלי לא היה סבתא וסבא, היום אני נלחמת שיהיה קשר בין סבתות וסבים לנכדים שלהם. בגלל שאני לא קיבלתי, לא מההורים, אני לא מדברת מההורים שלי, אבל עד גיל 10 הייתי סגורה בבית. בגלל שאני לא קיבלתי, אז אני, יש לי נתינה אינסופית. יש לי שנות התנדבות מעל לגיל הממוצע של בן אדם. כי
0: אלה, תתקרבי בבקשה לטלפון. אוקיי, עכשיו אני שומעת, כן.
1: את מקבלת יותר ממה שאת נותנת.
0: אבל זה ממלא, זה ממלא כאילו קיבלתי יותר, נכון?
1: נכון, אבל זה לא כאילו באמת אני מקבלת.
0: אוקיי.
1: כשאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, ויוצא מזה דבר טוב, אז אתה מקבל. זאת הרגשה עילאית לקבל. אם אתה משכנע ילד שהוא אומר לך שהוא לא מדבר עם אבא שלו, כלים איך להתחיל לדבר עם אבא שלו, כדי שאם הוא לא יתחיל לדבר, אז יימשך לי לצח, לא? זה הרי הזמן לא עושה את זה יותר טוב, והזמן עושה את זה יותר גרוע. אז כמו שאני נותנת כלים לסבתות וסבים, איך לחדש את הקשר עם, עם הנכדים שלהם, ככה בגיל ההתבגרות אתה חייב לתת כלים איך לעשות את זה.
0: שמי, מה שאני שומעת זה בעצם פשוט נפלא, את משלבת בין היותך פסיכולוגית למגשרת, ושני התחומים האלה גם יחד פועלים נפלא מבחינתך ומבחינת הגישה שלך למי שמגיע לקבל את עזרתך.
1: נכון.
0: אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ככה, מה המסר שאת רוצה להעביר לצעירים לגבי הקשר עם הדור הקודם?
1: מה שאני רוצה להעביר, כן. זה... מי שלא בקשר ומי שלא מפנים את העבר של הסבתא והסבא, פשוט מפסיד.
0: מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשכנע אותם, להגיע ולשמור על הקשר? זאת אומרת, מה, את אני... יודעת, העולם של הצעירים הוא מאוד דינמי. עכשיו הם פה יודע. ומיד אחרי דקה הם במקום אחר, והם רוצים כל הזמן לחוות חוויות וריגושים וכאלה.
1: לא, אז... תראי, אפשר, משכנעים גם עם שאלות. מה זאת אומרת אתה לא יודע איפה סבא שלך נולד?
0: נהדר. נהדר, לא, זה יביא אותם אני... לשאול, כן.
1: בדיוק, אני שואלת, תגיד, אתה יודע, סבתא הייתה בבית ספר? איזה בית ספר? איפה היה בית ספר? מה החוויות שלה מהבית ספר? מה, זה חור בהשכלה?
0: לגמרי.
1: יש חשיבות בלדעת מה היה קודם. בן אדם, ככה הוא מעצב את הערכים שלו. כי הרי יש סיפורים... של סבתות וסבים, שאת אומרת, הם היו גדולים מהחיים. איך הם שרדו בלי כלום? איך הם שרדו במעברות האלה עם הגשם, ואיך הם גרו?
0: לגמרי.
1: כשאני אבל... אומרת להם, אתם יודעים, הייתי במחנה עולים, בצריף היו 42 איש.
0: ווא.
1: אחד על יד השני, אמר, ותחשבי רגע איך ישנים, איך מתפשטים, איך מתלבשים. בכל צד של הצריף היו 21 איש, סך הכל 42. אז ואיפה מתקלחים?
0: והשאלות האלה, מה שאת מעלה עכשיו, השאלות האלה, איפה מתקלחים ואיך מתפשטים ואיך חיים בכלל בתוך מקום... עולים בקרב בני הדור הצעיר?
1: אני לא יודעת אם עולים, אבל תראי, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקידנו זה לספר. אז הוא שואל אותי, אז איך בכל זאת התקלחתם? אמרתי, היה צינור בחוץ, היינו מתקלחים עם הבגדים, ואחר כך מייבשים את הבגדים.
0: את יודעת, אני חייבת לשתף אותך אלא, אני כשלמדתי כתיכוניסטית, למדתי בקיבוץ נגבה, וקצת לקראת יום השואה נכנסתי לספרייה, היה שם ספרן וספרנית, שניהם ניצולי שואה, ואני שואלת איזה ספר הם ממליצים, והספרנית ממליצה לי על ספר מסוים, הספרן אומר, בשום אופן לא, היא צעירה, למה היא צריכה לקרוא חוויות שכאלה, זה נורא והיום, והיא אמרה משפט שחקוק בי, ואני לא ילדה, כן, אני אישה מבוגרת מאוד, והספרנית שם אמרה, היא הייתה ניצולת שואה, והיא אמרה, אם אנחנו יכולנו לחיות את זה, היא לא תוכל לקרוא את זה?
1: בבקשה.
0: אני רוצה לומר לך שמאז אני קוראת את כל הספרים, הקשים יותר, הפחות קשים, אני...
1: אבל זה לא מפריע לך להיות בן אדם, יותר מאשר מישהו אחר, כי חוסר ידע, ידע זה כוח.
0: לגמרי.
1: חוסר ידע זה לא, מה זה מעניין אותי? אני אומרת לו, מה זאת אומרת זה, מה זה מעניין אותך? אז איך אתה יכול לחיות בלי לדעת את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ותשמעי, אין מה לעשות, במדינה שלנו, עם כל השכול וכל הזה, חייבים לחשוף אותם לכאבים של אנשים אחרים.
0: נכון. בהכרת ערך החיים, בהכרת okay. ערך הנופלים, בהכרת נכון. ההתמודדות והעמידה של המשפחות השכולות.
1: נכון.
0: שזה לא דבר מובן מאליו, שמי שבעצם מת, לא מת לשווא, הוא בעצם ציווה לנו חיים, כי הנה...
1: כן, אבל נשארים יתומים, נשארת אישה עם ילדים, בלי בעל, זה, אני לא, על זה אני לא מדברת איתם, אבל אני כן מדברת על כאבים של אנשים. למה? תראי,
0: אם הם לא יחוו כאב, את יודעת מה, אם הם חווים כאבים של אחרים ולא צריכים לחוות משלהם, אז זה בסדר גמור, אבל אם הם חווים כאבים של אחרים, הם בעצם מקבלים ומבינים את קדושת החיים, את הערך. יש להם ערך, הם גדלים על זה.
1: כן, יש ערך. תראי, לא לחשוף אותם זה בלתי אפשרי. היום בטח לא.
0: את יודעת אלא, אבל אני עד היום נתקלת בסיפורון למשל, כעיתונאית, אנחנו תכף צריכים לסיים, אז אני אעשה את זה בקצרה, ואני אאפשר לך כמה מילים בקצרה. אנחנו, הזמינו אותנו לראות, ראינו סרטים על הדברים הנוראים שקרו פה בעוטף, לנשים ולכל זה, אז כמובן שלא, חלק לא יכלו להישאר ולא זה, ואני סיפרתי לכמה חברות, תקשיבו, אני ראיתי אחת של, אחת מהם אמרה, לא, אני לא יכולה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע, אני לא זה. אמרתי, גבירתי, אנשים עברו את זה. אני חושבת שכדי שאתם תיזהרו, וכדי שאתם תעבירו את הערכים הטובים והקדושים של החיים, ושל מה שאחיותינו ואחינו עברו שם, אתם צריכות לדעת על זה, אין דבר כזה. לא, היא לא הסכימה והיא כזה. לא יכלה. אז אני הפסקתי לספר.
1: לא, היא לא יכלה, תשמעי. אז מי שלא יכול, אז אני אומרת, את יודעת מה? אז אולי את צריכה לעשות את זה בהדרגה.
0: כן, נכון, אבל זה את כפסיכולוגית יכולה להבין את זה.
1: כן, אני... את יכולה לעשות את זה אחרת. אבל לא לדעת, לא לדעת.
0: להישאר
1: לא
0: בחוסר נותן, הידיעה זה נורא יותר.
1: זה לא צודקת. נותן כוח לא כן, לדעת.
0: כן.
1: לדעת נותן כוח.
0: לגמרי. אלה יקרה, אנחנו ממש ממש הגענו לסיום התוכנית, הטכנאי פה כבר אומר לי, צריך להכניס חדשות. אני רוצה משפט ככה מסכם שלך.
1: תראו, משפט מסכם שלי, זה באמת קדושת החיים, קדושת הסבתות, הדור של הסבתות והסבים, והסבתות והסבים תעשו כל מאמץ כדי להשאיר חותם לדורות הבאים. הדורות הבאים צריכים לדעת למי הם שייכים, איך הם שייכים, איך נבנתה הזהות שלהם, זה רק יעשה אותם יותר חזקים להתמודדות בחיים.
0: אלה שפי, אלה שפי.
1: ומעבר לזה, את תשימי את הטלפון שלי, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה,
0: בהחלט. לא, את הולכת להגיע אלינו, ואז אנחנו נעשה את זה מסודר. את הבטחת, ואנחנו מחכים שהבן שלך יסיים מילואים כדי שיוכל להביא אותך אלינו. ואז הרעיון לא יהיה טלפוני. אלה שפי, אני נאלצת, אני חושבת אחות שעתיים, אני נאלצת לסיים את הרעיון הנפלא הזה.
1: אני מודה לכם מקרב לב, מעומק נשמתי, זכות גדולה, שרק יהיו לנו בשורות טובות.
0: אמן, אמן, ובעזרת השם. ואני רוצה להודות לך, אלה שפי, פסיכולוגית מגשרת, אישה מדהימה, מיוחדת וצבעונית, שיש לה פתרונות ורואה את חצי הכוס המלאה.
1: נכון.
0: אנחנו כל כך שמחים, ושמחנו להארח אותך.
1: תהיו בקשר ותשאלו שאלות.
0: בהחלט.
1: אני תמיד זמינה לענות.
0: תודה רבה אלה שפי,
1: ביי,
0: תודה, ביי
1: תודה
0: ביי.
1: לכם, תודה לכם, ביי
0: תודה
1: ביי.
0: תודה רבה לך. אנחנו, התוכנית שלנו הסתיימה, אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא. תודה רבה לאלה שפי, הפסיכולוגית מגשרת, היא ניצולת שואה, אישה מיוחדת שמגשרת על פערים. תודה, התוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.
2: אבי שינדורה, תשים לסבתא את השיר שכתבת עליה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי עיסוק הממשלה בביטחון ישראל מנע ממנה לפעול להורדת יוקר המחיה, כפי שהבטיח ראש הממשלה נתניהו במסע הבחירות שלו לפני כ-4 שנים.
4: אני חושב שקרה משהו מאז הבחירות הקודמות, השביל אוקטובר. מדינת ישראל עברה שינוי מקצה לקצה, מדינה שהייתה תחת איום קיומי. בשביל אוקטובר היינו כפסע מהשמדה. ואחרי האירוע הזה מדינת ישראל מצאה את עצמה סוף סוף, התעמתה מול האמת. זאת אומרת, מה שקרה עד אז, אנחנו פשוט התעלמנו וחשבנו שזה יעלה. זאת אומרת, אפשרנו לכל קיני הטרור להיות סביבנו, וטבעת חנק איראנית, עיקר המיקוד היה, ועדיין, זה בסוגיה הביטחונית.
3: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לחבריו בגוש השינוי לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מעורפלים ומתפתלים.
5: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות החרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
3: השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בית ספר ו-23 שנים בפוליטיקה, שתי קדנציות כראש עיר ופעמיים שר הרווחה, אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד. כתב מאיר כהן בהודעתו. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב, סגן ראש כוח משימה מכרזים בלהב 433, רב פקד איתי עיני, סיפר בכאן חדשות ברשת ב' על החשדות נגד ראש המועצה ובני משפחתו ונגד כמה בכירים נוספים במועצה.
6: מטבע הדברים אני לא אוכל להרחיב עכשיו בדיוק מה כל החשדות, ויש פה סוף חקירה מאוד גדולה כמו שאמרתי קודם, הרבה מעורבים, אבל כן, יש פה עניין של הטעיה של מכרזים גם בתחום הניקיון. יש לנו חשד לרמה של ההסתקה של ראש המועצה, הוא היה מאוים והייתה חברת הבטחה שהבטחה אותו, וגם אפילו לגבי המכרז הספציפית אנחנו בודקים את האירוע, ההסתקה של עובדים בצורה פיקטיבית.
3: כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בשעה זו מתנהל הדיון בהערכת מעצרם של המעורבים בפרשה בבית משפט השלום בראשון לציון. רצח ימינו זלקה, התלמיד המואשם במעורבות ברצח, לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה המקומית. התלמיד האמור להתחיל ללמוד בכיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
7: אנחנו שקופים, כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לשלוט בשקט, ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב, ואיזה מסר אנחנו מקבלים.
3: ירוזלקה אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. סמוך לעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 55 פצעים קשים, ככל הנראה באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
9: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
8: הערב, בכאן 11, ובכאן.

אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין יכול לבקש את השיר האהוב עליו דרך אתר האינטרנט שלנו, והוא יתנדן תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין יכול לבקש את השיר האהוב עליו דרך אתר האינטרנט שלנו, והוא יתנגן תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין יכול לבקש את השיר האהוב עליו דרך אתר האינטרנט שלנו, והוא יתנגן תוך דקות. האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ישראלית נוספת הוכרזה מנותקת קשר בעקבות אסון השיטפונות בנפאל, כך הודיע משרד החוץ. המשרד מציין שקונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה. מחר צפויה אחותה להמריא לנפאל כדי להצטרף למאמצי האיתור. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי מדובר בקטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות בלרוסית. באסון השיטפון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו, שחצה את הגבול מטיבט לנפאל בבוקר האירוע. כשבנו רם ברנדס מציין שלפחות 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות עדיין נעדרים בנפאל, כ-320 חולצו. המתיחות במפרץ. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו עדיין מעוניינת להשיג פתרון במסע ומתן עם ארצות הברית. בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי אמר פזשקיאן כי המשך המלחמה אינו משרת את האינטרסים של איראן או של מדינות אחרות באזור. מדבריו הביאו קשבנו שימוד מיג'אן ורם ברנדס. השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. סוגיית גיוס חרדים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד סבור שהעיצומים המוטלים על חרדים משתמטים יעילים.
4: הסנקציות אומרות, לא שירת, לא קיבלת, זה בדיוק התפיסת העולם שלי, את צודקת. אני חושב שזה גם נכון לחרדים. כן, אני אומר, מי שלומד תורה, שילמד תורה. אני לא עוצר אף אחד. מי שרוצה לעבוד, שיצא לעבוד. אני לא קולה אותו בישיבה. אני חושב שהליכוד יחד עם החרדים, כי זה גם טוב להם, ומי שישלם מחיר זה אלו שלא משרתים.
3: משה סעדה שוחח עם קרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח ימינו זלקה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה. התלמיד היה אמור ללמוד בכיתה י' בפיקוח משטרתי. אחותו של ימינו ירוס אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
5: אנחנו שקופים. כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לחיות בשקט. ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב, ואיזה מסר אנחנו מקבלים.
3: ירוזלק אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. באירוע אלימות בעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 57 פצעים קשים. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. מן המשטרה נמסר כי נעצר החשוד בתקיפה, תושב הכפר בן 24. הרקע לאירוע פלילי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: ועד החזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין צפו יום סכום כבד עד קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם מי

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד את ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפתח כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגיד.

עכשיו? משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לרשת Fox News. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן היא אומה כושלת. לדבריו, ההנהגה באיראן נתונה באי סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה. הדבר היחיד שנותר לאיראנים זה הרצון להרוג את המפגינים שלהם ועליהם לעמוד למשפט על פשעי מלחמה נגד האנושות. לדברי טראמפ, עד כה נהרגו יותר מ-100,000 מפגינים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בנתון גבוה בהרבה מן המספרים המוכרים לגורמי המודיעין במערב. קודם לכן אמר נשיא איראן פזשקיאן כי ארצו עדיין מעוניינת לפתור את הסכסוך עם ארצות הברית. הוא הדגיש כי מלחמה אינה משרתת איש. דיווחים בעזה על 3 הרוגים בתקיפה ישראלית מן האוויר נגד כלי רכב בשכונת תל אל הווה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. לפי שעה אין עוד פרטים. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע כי הוא פועל לאתר ישראלית שנותק עמה הקשר, קטרינה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא הייתה בדרכה לאתר עלייה לרגל במערב טיבט ונעלמה באזור הגבול בשעת השיטפון. באסון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו. באיסטנבול מתקיימת היום הפגישה הראשונה של הוועדה האסטרטגית המדינית והביטחונית שהוקמה במסגרת הסכם ההגנה המשותף בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. על פי ההסכם, מתקפה חמושה על אחת משלוש המדינות תחשב מתקפה על כולן. עירית ליליאן, שהייתה זה לא מכבר, שגרירת ישראל באנקרה, מפיגה בכאן חדשות ברשת בית את החששות שההסכם עלול להביא לפעולות צבאיות נגד ישראל.
4: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון שכרגע לא נראה.
3: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל במשדר השעה הבינלאומית. שני רוקחים בבסיס גלילות חשודים שגנבו באופן שיטתי עשרות אלפי תרופות שנועדו לחיילי צהל וסחרו בהן. בהודעה שפרסמו צהל, משרד הביטחון והמשטרה, נאמר כי מדובר בשני רוקחים ותיקים המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. על פי החשד, הם מכרו את התרופות, בהן תרופות מרשם, בשוק השחור תמורת עשרות אלפי שקלים. הרוקחים נעצרו בתום חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים ונלקחו לחקירה. כי נחקרים גם חשודים נוספים במעורבות בפרשה. ליד חוף הסלע בבת ים נמשה מן המים גבר כבן 60 במצב אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בו פעולות החייאה. ברנה שבגליל התחתון נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
6: התחזית בחסות
7: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
8: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
3: ועד החזית, מחר התחממות קלה. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות. הרחבות

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: האזינו עכשיו לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. המוניינים מוזמנים לבקש שירים אהובים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו.

האזינו עכשיו לשעה של חפליים תיכונית אורגינלית. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים אהובים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: האזינו עכשיו לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. המעוניינים מוזמנים לבקש שירים אהובים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזמה מהנה. רדיו סער.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. מיד אחרינו, חיים עדו עם שעה של מוסיקה מרגיעה. האזנה נעימה. רדיו סער.

שלום, אחר הצהריים טובים לכולם, אני מקווה שאתם בסדר. ואנחנו ממש ממש ממש כבר יוצאים לדרך. יש לנו כאן שעה של כיף ביחד. אתם על כל גלים, כל ראשונים, רדיו קריות. אנחנו לא על כל ראשונים היום, סליחה, אנחנו רק ברדיו קריות וברדיו סער. טעות שלי, אבל חיים הדאטו כאן נמצא איתכם, שעה שלמה.

אנחנו עם פתיחה של בובי אולי, True Love Ways. כן, אולדיס, אולדיס, אכן אחד הלהיטים הגדולים ביותר. המון אנשים מנסים לחכות את ה...

כן, נפלנו ממש לתוך הליבה של האולדיס. קלאסיקה גדולה. אחיות בית השמש העולה. כמה ביצועים יש לשמש.

איזו קלאסיקה, איזה שיר ענק של אריטה פרנקלין. אז אתם על כל הדאטו, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי עדכונים, פשוט מוזיקה טובה.

Well, when I see you again. שלושת המעלות. שיר מקסים שלהם. הוא מחזיק כל כך הרבה שנים ואנחנו תמיד נהנים לשמוע אותו. זה אומר משהו. קלאסיקה. מוזיקה נהדרת. אלה הם השירלס כמובן.

כאן על רדיו קריות ורדיו סהר, כמו בכל יום שני, שעה של נוסטלגיה. ומחר להזכיר לכם, יש לנו כאן שעתיים ורבע של ספיישל, אנדי וויליאמס ומייק ברנט, מחר בשעה 5, שעתיים ורבע.

0: זאת כמובן לינדה רונסטד.
1: קול אדטו, שעה של נוסטלגיה לועזית עם חיים אדטו.

נקראת שחקנית ענקית, אחד השירים הכי גדולים שלה חוץ משבע עד תשע, שבע עד חמש.

קלנדר גרל, נרת לוח השנה. זה מתאים, חצי מתאים. אנחנו עוד מעט מתחילים שנה חדשה, אבל כמובן לא הלועזית. אז בסדר, לוח שנה, כולם משתמשים באותו לוח שנה. אז אם שמענו את ניל צדקה, איך אפשר בלי פול?

על רקע והטיקילה שלנו, אנחנו שוב נזכיר לכם שמחר בשעה 5 יש לנו כאן שעתיים ורבע של ספיישל. מתחילים עם אנדי וויליאמס ואחר כך מייק ברנט. אל תשכחו לתפוס מקומות ביציע. בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי כלום. רק אני.

Charles Daniel Bam, Charlie Daniel Bam. הוא ברח לנו עד ג'ורג'יה. השטן, כן? שישאר שם.

0: כן, גבירותיי ורבותיי, שעתנו מגיעה לסיומה. זאת הייתה שעה של נוסטלגיה. בדיוק איכן שצריך, לתוך הלב. אז אנחנו כמובן נפרדים כאן, לא לפני שנזכיר שוב מה אחר בשעה 5. אנדי ומייק. אנחנו כאן היום היינו ברדיו קריות וברדיו סהר. כמובן תודה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. אסון השיטפון בנפאל, מספר הנספים באסון עלה ל-939, כך עדכנו הרשויות בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מספר הנעדרים ירד לפחות מ-4,000. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית, קטרינה סקוביץ', בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא נעלמה ליד מעבר הגבול בין נפאל לטיבט. נמשכים החיפושים גם אחר נעדר ישראלי כבן 60. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון. ראש מנהלת חומה במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, משה פתאל, אומר כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלה.
5: אנחנו העצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני שנתיים או שלוש שזה יהיה היקף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
4: משה פתאל שוחח עם יאיר ויינרי בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר שב ואומר כי לא יתמוך בממשלה התלויה בקולות לא ציוניים.
6: מי שיודע להקים ממשלה ציונית, מי שיודע להביא הכי הרבה מלמיצים ציונים, אנחנו נלך איתו, כי בסוף פונקציית המטרה ממשלה ציונית. אנחנו לא נשלים לנתניהו ל-61, ממשלה צרה זה מה שהיה הוא שיהיה. לא, כי כל ממשלה שתלויה בקולות לא ציונים אנחנו נקבל בדיוק את אותה תוצאה.
4: חילי טרופר שוחח עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרו של ראש מועצת אל שבע עומר אל אסם, החשוד בעבירות שוחד ומרמה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי עורך גם מעצרם של בכירים אחרים במועצה. על פי החשד, המועצה התנתה זכייה של קבלנים במכרזים, בהעסקת מקורבים, וכך עשרות עובדים קיבלו שכר בלי לעבוד כלל.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית,
11: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
4: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
11: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת. בקולנוע.
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותנות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: האזינו עכשיו בשעה של שירי אהבה לא הזה מכל הזמנים. המוני העינים מוזמנים לבקש שירים אהובים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: האזינו עכשיו לשעה של שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. המוניינים מוזמנים לבקש שירים אהובים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סער.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: האזינו עכשיו בשעה של שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. המוני עינים מוזמנים לבקש שירים אהובים דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה מהנה. רדיו סהר.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: האזנתם לשעה של שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. אנו מקווים שביליתם בנינים והתענגתם על המוסיקה. מאחלים מהמשך האזנה נעימה. רדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: המתיחות במפרץ, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אומר כי איראן מגיבה בתוקפנות על העיצומים נגדה, אבל הוא מעריך שהלחץ הכלכלי יגרום לאיראנים לרצות לעשות עסקה.
4: The goal here is to create the conditions that they will want to come to the table. I think that Operation Economic Outcast is going to make them want to make a deal. Between that and the blockade, they are cut off.
3: המטרה היא ליצור את התנאים שיגרמו לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן. בין העיצומים למצור הימי הם מנותקים. האינפלציה משתוללת, המטבע קרס, וההנהגה הנבחרת מתלוננת על המצב הכלכלי בפני הגורמים הקיצוניים יותר בשלטון האיראני. כך שר האוצר האמריקני בריאיון לרשת CNBC בשולי כינוס מדינות G20. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. בחירות 2026, תסכול גובר במפלגת יש עתיד לקראת ההודעה הצפויה במוצאי שבת של יאיר לפיד על הרכב הרשימה לכנסת הבאה. אחד מחברי הכנסת אמר לכתבתנו יערה שפירה כי הקמפיין מנוהל על ידי האנשים של נפתלי בנט וכי חברי הכנסת הוותיקים של יש עתיד כלל אינם מעורבים. כתבתנו מציינת כי בכנסת הנוכחית יש למפלגה 24 חברי כנסת שרובם המכריע אינם צפויים על פי הסקרים להמשיך לכנסת הבאה. מעריכים שבמקומות הריאליים ברשימה צפויים להתברג המשוריין החדש נועם טיבון וכן חברי הכנסת הבולטים בכהונה הנוכחית ולדימיר בליאק, נאור שירי, מרב בן ארי ומרב כהן. היום מצטרף לגל הפורשים מן המרוץ ביש עתיד השר לשעבר מאיר כהן ומעריכים שגם חבר הכנסת מיקי לוי עשוי להודיע בקרוב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת המפלגה. מסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית נוספת, קטרינה סכנוביץ'. אחותה, דרינה מכנוביץ', אמרה לכאן רקע כי קטרינה יצרה בפעם האחרונה קשר עם משפחתה בבוקר יום רביעי שעבר, יום האסון, במעבר גבול בין נפאל לסין. היא הייתה חלק מקבוצה מאורגנת בינלאומית. כל הקבוצה נעדרת, כולל המדריך המקומי.
5: Я буду ходить по больницам, я не собираюсь ездить в опасные места, я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП, ничего.
3: Дарина Михнович сухаха им Яна Брискман. המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. החשוד, תושב הדרום בשנות 40 לחייו, נעצר היום בביתו ונלקח לחקירה. מחר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרו. ולסיום, אגדת הכדורגל ליאנול מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה לאחר 22 שנים. בחשבון האינסטגרם שלו כתב מסי כי כואב לו מאוד לעזוב, אך זה הרגע הנכון לפרוש כדי לפנות מקום לשחקנים צעירים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי מסי כבש במדעי הנבחרת 125 שערים ב-207 משחקים והוליך לזכייה אחת במונדיאל, לשני גמרים נוספים ולשלוש זכיות בקופה אמריקה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
6: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
7: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
6: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, שנה חדשה עם מיי ברוקס קמפלר.
1: האמת שההישג הכי גדול שלי לדעתי ב-2025, באמת, היה שבשבועיים האחרונים של 2025 הייתי בארצות הברית בטיול משפחתי, התחלתי אותו בבורד מיטינג בטורונטו, סיימתי את הבורד מיטינג, סגרתי את הלפטופ, ואמרתי אני לא אפתח אותו שבועיים. אמרתי את זה לבעלי, הוא נשפח מצחוק, הוא אמר סבבה. סבבה, נכון, זה גם יקרה. וזה קרה, אני לא פתחתי את הלפטופ שבועיים, אז אם אני צריכה להגדיר את ההישג הכי גדול שלי ב-2025, זה כנראה זה. היו עוד כמה הישגים, אבל זה בהחלט הישג גדול ל-2025, וזה גם מתקשר יפה, אם כבר New Year's Resolution, לאחת המטרות הגדולות שלי ל-26, שב-25 הייתי מאוד ממוקדת, בחצי שנה האחרונה של השנה, הייתי מאוד ממוקדת על ה-well-being שלי. לישון יותר טוב, לאכול יותר טוב, להתאמן יותר, לאזן את ה-work-life balance שלי, כי לטוב ולרע אנשים כמונו שאוהבים.
0: את התחלת את הדבר הזה בפני
1: חצי שנה?
0: נכון?
1: לא, באוגוסט.
0: באוגוסט, אנחנו 5 חודשים. אז, את יודעת מה, אני חושב דווקא רטרוספקטיבה יפה כזאת, איך התוכנית הזאת עומדת אחרי 5 חודשים, שזה נראה לי כבר השלב הבעייתי שלה?
1: להפך, זה השלב שהוא קל. זה כבר לא מאמץ, זה כמו שאני לא חושבת, אני קמה בבוקר, אני מצרצחת שיניים, אני לא אומרת, היום בא לי, היום לא בא לי. אני קמה בבוקר ואני מצרצחת שיניים. באותה מידה, אני קמה בבוקר ואני עושה דולינגו. אני עושה דולינגו כבר סתם, בשביל שיהיה לנו, שאם אני כבר משוויצה, אז שאני משוויצה עם נתונים אמיתיים, אז אני כבר על, וואו, לא, אמא, לא עשיתי את הסשן, רואה, בעייתית, אני בעייתית מאוד, סיימתי את הסשן ולא עשיתי לו קלוז. אבל אני כבר נמצאת על, כמה זה? וואו, אמא, 2,254 ימים רצוף. כן, זה אומר 6 שנים פלוס, שכל יום, לא משנה מה, טיסות, מחלות, לא משנה מה, מעבר דירה, רילוקיישן, את ה5 דקות לדולינגו אני מוצאת. והיום אני מרגישה שהתוכנית הזאת שלה, קראתי לה פיירוול, כי זה שישע אותי, היא כבר שם. בעיקר על הקטע של השינה והתזונה והספורט, על ה-work-life balance יש ימים ויש ימים, וזה קשור כבר ל-New Year's Resolution, אחת המטרות שלי ל-26, זה בהגדרה לעבוד 4 ימים בשבוע, לא לעבוד יום שישי. אני לא עובדת יום ראשון, זה מאז שעברתי לפה, אני לא עובדת ימי ראשון, אז שתמיד היה לי שבת ראשון, שישי תמיד היה כזה חצי יום, והמטרה שלי, עכשיו בשנה האחרונה, החצי יום הזה בדרך כלל מוקצב לדוקטורט. המטרה שלי לסיים להגיש את הדוקטורט עד סוף הרבעון הזה, וברגע שאני מסיימת איתו, לא עובדים יותר יום שישי. אני רוצה למצוא איזה חוג שהכרח אותי לא להיות בבית כחת, אני כן אלך למחשב, ופשוט לא לעבוד יום שישי, לעבוד 4 ימים.
0: אוקיי, אני יכול להגיד לך שאני ניסיתי את העניין הזה של לעבוד 3 ימים בשבוע. עבדתי בקצה, אז לפני כמה שנים, ונכנסתי לעבוד כ3 ימים בשבוע. אני יכול להגיד שזה לא עשה לי טוב.
1: 3 ימים זה מעט.
0: 3 ימים זה אומר שאת עובדת 3 ימים וארבעה ימים בשבוע את לא עובדת.
1: כן.
0: ובלונגרן, בגילאים שלנו, של נקרא לזה גילאי עבודה, ההארדקור, זה לא בריא. אני העדפתי לא להישאר בסיטואציה הזאת. אז התחלתי לעשות כל מיני עבודות, חלטורות, דברים. זה נתן לי פתח למקום אחר, אבל אני לא אחזור לזה שאני לא עובד. אני חושב שהעבודה זה מה שמחזיק
1: לא,
0: אותי.
1: לא, עבודה זה...
0: הסקרנות, הדחיפה קדימה, המטרות, אז יש מישהו מאחוריך, מהצד, מקדימה, שהולך איתך, דוחף אותך, מושך אותך, זה לא משנה איך כל אחד רואה את זה, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים.
1: אני
0: יכול להגיד לך שאני, אם מסתכלים על זה, אני עושה כבר פודקאסטים כבר 4 שנים, ולפני שהתחלתי את סייבר עם חברים, הייתה לי הבנה ש... אם אני נכנס לעוד פודקאסט, כי היה לי מדברים סייבר, אוקיי? ואם אני נכנס לעוד סשן כזה, אני לא הולך לעשות פודקאסט לשנה, או משהו כזה. זה פודקאסט, זה מסוג הדברים שזה כמו לצחצח שיניים. יש דברים שאת עושה אותם. ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שהדבר הזה עשה, זה נותן, עוד פעם, לא בקטע של לקום בבוקר לעשות 2 דקות, פודקאסט זה אירוע של כמה שעות כל שבוע, בצורה די משמעותית, ואני חושב שהדבר הזה שינה אותי, ונתן לי כלים ויכולות שלא יכלתי לקבל בשום דבר אחר. אז אני רוצה קודם כל להגיד גם לך תודה, שאת איתי, מאז שהתחלנו את הצעת, ממש.
1: כן, 3 שנים כבר, אה?
0: נכון. וגם לכל המאזינים, יש מאזינים ש... איתי כבר יותר מארבע שנים, אז אני רוצה להודות גם לכם, תקשיבו, זה לא מובן מאליו שאתם שולחים לי הודעות, אתם מדברים איתי, אתם נותנים את דעתכם, זה לא תמיד הכל עולה פה לשידור, אבל אני חייב להגיד תודה רבה לכם, זה הסיבה שאנחנו עושים את הדבר הזה, שקוראים לו פודקאסטים ולתת מעצמנו, זה בעיקר בגלל שאנחנו מקבלים את הפידבקים המדהימים מהקהילה, אז נו.
1: לגמרי.
0: אגב, אם אתם לא נותנים, דברו, יש לנו פאנליסטים מדהימים, תפנו אליהם, תגידו להם תודה רבה, תנו להם את דעתכם, הם אוהבים לשמוע דעות של אחרים, כשמתנגשות בדעות שלהם, זה משהו שהם עושים באופן קבוע.
1: בשביל זה אנחנו פה, לא? בשביל לריב.
0: ממש, ברור, מה זאת אומרת? לא, אנחנו לא פה בשביל לריב.
1: ברור שכן. רגע, אין לנו פרק סיכום שנה-שנה עם כל הפאנליסטים שנריב כולנו ביחד עם אדי?
0: אם את זוכרת, פרק סיכום שנה אנחנו לא עושים כשהשנה נגמרת, אלא בינואר בדרך כלל שהשנה מתחילה, אז אנחנו עכשיו צריכים לקבוע עם כולם. השנה קודם כל צריכה להיגמר בשביל שנוכל להתחיל משהו חדש. אז כן, יאללה.
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על New Year Resolutions, אז אני חושב שיש כמה דברים שצריך לדבר עליהם, אוקיי? אז דבר ראשון, ארז דסה, מחדשות הטלגרם, מחדשות הסייבר בטלגרם, הוא עשה סקר שלא הצליח להפתיע אותי, אבל עדיין לראות את המספרים האלה, עדיין סורטים בלב, מה שנקרא, נגיד את זה ככה, והוא עשה סקר כמה פעמים חברות משתמשות ב-AI ברמה יומיומית. ומסתבר ש-91% מהארגונים משתמשים במוצרי AI כאלה ואחרים ברמה יומיומית, שזה לא מפתיע אותי בכלל אגב. מפתיע אותי שזה 91 וזה לא 100, אבל סבבה, אנחנו ניתן פה מקום גם לדבר הזה. והדבר השני שבעצם נתן פה את העניין הזה, הוא שאל עוד שאלה אחרת. בהנחה וסימנתם בסקר הקודם שנעשה אצלכם שימוש יומי ב-AI, באופן כזה או אחר, איך הייתם מתארים את רמת ההגנה בארגון בכל הקשור לשימוש ב-AI? ואז יהיה פה כמה אפשרויות. יש לנו תמונה מלאה מי משתמש ב-AI ואיך, מה שנקרא full visibility. אנחנו יודעים לנטר ולזהות שימוש חריג או מסוכן ב-AI, כגון דלף מידע, אינג'קשן וכדורי, מה שנקרא ברמה של דיטקשן. יש חסימות והגבלות בפועל כאשר מזהים סיכון פרוונצ'ן, ויש קצת מכל הקטגוריות, ואנחנו עדיין בונים את זה. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה 41%. אוקיי?
1: אתה מכיר את האמירה של
0: אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע, 59%.
1: ואתה יודע מה אני אגיד על 41%?
0: מה?
1: תשעה מתוך 10 אנשים אומרים שהם אוהבים שוקולד, העשירים משקר. ברור שיש לכם full visibility ואף אחד בחיים לא משתמש ב-AI משלו, מה פתאום? והוא לא שואל בפלאפון, כי חסמתי לו את ה-ChatGPT, הוא לא שואל את ה-AI שאלות בפלאפון האישי. מה פתאום? לא קורה אף פעם. מבטיחה.
0: כן, אני חושב שהמקום היחידי שאשכרה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו לא מרשים AI ואין שימוש ב-AI, זה שמשאירים את הטלפונים בחוץ ונכנסים בלי טלפונים למשרד. אבל כמות המשרדים כאלה בישראל היא כל כך זעומה, שאפילו לא נכנסת ברמה של אחוז בסקר הזה.
1: שהיא כנראה אלה שלא משתמשים ב-AI, אותם בהתחלה שדיברנו, שבעיניי אגב הם מפסידים הרבה. הם מפסידים הרבה, אני מבינה את הסיכונים, אבל גם להם יש את הפתרונות של און פרם, אז אני לא בטוחה כמה הם מפסידים.
0: יש פתרונות לכולם. אז אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע, ארז דסה, תודה רבה על סקר. 465 ווטס, אוקיי?
1: בסדר, אני השבוע ראיתי שהסיסמה מספר אחת ב-2025,
0: היא, הם,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: תקשיבי, זה, תקשיבי, שומרים פה על רצף של שנים, זה לא סתם.
1: תראה, זה יפה, זה יפה, זה עקבי, זה למה שאני צריך לעבוד קשה, אני לא צריכה להתקן את השקפים של המודעות מ-2024, 3, 2, 1, 0, כזה, בסדר.
0: אני יכול להגיד לך שבגלל שאני מתכנת עכשיו הרבה עם קלוד קוד, ועושה כאילו, לפחות בין מערכת אחת או שתיים בשבוע חדשות, אז שמתי לב לפאטרנים, את יודעת, את שמה לב לפאטרנים, ואחד הפאטרנים ששמתי זה שאיזה סיסמאות הוא שם. כאילו, מה היוזר דיפולט שלו, ומה הסיסמאות שהוא שם באופן עקבי. כאילו, יש לו עקבי כזה.
1: אלוהים.
0: ואני חייב להגיד, זה לא מובטח בכלל.
1: הנה הפרצוף שלי בשוק.
0: Oh my God.
2: לא, אני לא באמת בשוק. כן,
0: אנחנו ניקח את התמונה הזאת, זאת תהיה התמונה עכשיו של הפרק, זהו.
2: אין לי בעיה עם זה.
1: ומי שלא רואה אותנו בווידאו מפסיד, כי הפעם זה דווקא היה מצחיק. וגם יש לי המטלטלים טוב, אז בכלל.
0: עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לדבר על איך היה לנו ו-New Year Resolutions, אז בוא נדבר על זה שיש משהו מאוד מרתק, זה ב-2025 כל חברה דוחפת AI צ'טבוט לאתר שלה. ואותן טעויות בסיסיות של הבטחת מידע עדיין חוזרות על עצמם. הצ'טבוט הזה של, תקשיבי טוב, של לא פחות ולא יותר, יורוסטאר. אוקיי?
2: כן, כן.
0: הוא דוגמה מושלמת למה שקורה, שחושבים על פיצ'ר לפני שחושבים בכלל על הבטחה. החוקרים מפנטסט פרטנרס מצאו 4 פגיעויות שהן למעשה טעויות קלאסיות שכל מפתח ג'וניור, באמת ג'וניור, יודע להימנע מהם, אבל הפעם
1: אמור לדעת להימנע מהם. אני לא חושבת שהוא יודע, אבל בסדר.
0: תקשיבי, זה באמת בסיסי.
2: אוקיי.
0: הבעיה המרכזית הייתה שהדיזיין הבסיסי של המערכת, כל הודעה בצ'אט שנשלחת לשרת עם כל ההיסטוריה של השיחה, שזה הכי הגיוני, אנחנו רוצים לשמר בתכלס את זה. מה שפחות דיוני זה שהשרת בדק רק את ההודעה האחרונה אם היא עוברת את הגארד ריילס של ההבטחת מידע. וכל ההודעות הקודמות פשוט התקבלו כמו שהם בלי שום אימות כלשהו. החוקרים אגב לא עשו משהו יותר מדי, הם יכולו לשלוח הודעה תמימה שעוברת את הבדיקה, אוקיי? ולערוך את ההודעה הקודמת בהיסטוריה של הצ'אט. עם prompt injection ממש ממש פשוט, שמחלץ את הסיסטם פרוט, כאילו זה כל כך דבילי הדבר הזה. עכשיו תביני, אנשים עושים את זה, הם לא חושבים. מי שעשה את הגארד ריילס ואת ההגדרה הזאת, זה כנראה איזשהו וייב קודינג או משהו כזה, ואף אחד לא באמת תכנן את זה, כמו שצריך ברמה תכנונית. זאת אומרת, לצורך העניין, כשאני יושב, ואני מתכנן פרויקט עם קלוד קוד, אז הוא נותן לי תוכנית, ואני אומר לו, זה נחמד מאוד, בוא נתחיל לתקוף את התוכנית הזאת.
1: ועכשיו רגע.
0: אני לא אומר לו, סע לשלום.
1: אני רוצה להיות ה-Devil's Advocate. אוקיי, עשית אינג'קשן, זה צ'אטבוט. מה אתה יכול לעשות לי?
0: אופה.
2: הבנה.
0: עכשיו אנחנו מדברים. יופי. אז בוא נדבר על זה ככה. מה שקרה במקרה הזה, זה שהצ'אטבוט הזה הייתה לו גישה לרג. אוקיי, רג זה בעצם יכולת של חיפוש במאגר טקסט אמבדינג. והמאגר רג הזה הכיל את כל הדברים שאף אחד לא רוצה שיהיה מוכן, כי בטסטינג זה עבד ממש ממש נחמד, אבל אף אחד, כאילו, אף אחד לא חושב על סייבר שאולי מישהו ישאל משהו שהוא לא, והחוקרים הצליחו להגיע לכל מיני נתונים, סכמות של שרתים, הגדרות של רשת, וכל מיני דברים ש... אף אחד לא צריך, כאילו, הצ'אטבוט לא צריך גישה אליהם בכלל, אבל זה פשוט היה חלק מהרג.
1: וזה, אוקיי? וזה העניין. הבעיה היא לא הצ'אטבוט. הבעיה היא, למה בכלל לצ'אטבוט יש גישה למידע שהוא לא צריך? מה הוא צריך? הוא צריך מאגר של תשובות, כן. שהוא יכול לתת על שאלות צפויות מראש. זה מה שהוא אמור לעשות. בוא נגיד את האמת. הוא אמור לחסוך לי זמן.
0: אז בואי נגיד לך מה קורה פה תכלס במילים כן. האלה. מילה אחת, עצלנית. ואני אסביר.
1: Access to everything.
0: בדרך כלל, בדרך כלל, כשאנחנו הולכים לכיוון של רג, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו, להכניס המון מידע, אז אנחנו, רג זה משהו שעולה כסף לבנות אותו, צריך לתכנן אותו כמו שצריך, צריך לעשות רנקינג, ורי-רנקינג למשל, כאילו, על חיבורים שיש בין הדברים שם, ובסופו של דבר, אחרי שהשקענו כל כך הרבה, במאגר כזה שעולה לנו כסף,

0: גישה להכל או רק לחלק הזה? ב-AI.
1: כן.
0: הכל סבבה. וזו עוד דוגמה. לחוסר
1: אני רק אגיד
0: קדימה.
1: שבדרך כלל, שמתכנתים בווייב קוד, או עושים כל מיני דברים שהולכים בכיוון הזה, אנחנו הולכים בפאף של תכנות על ידי תוצאות. זאת אומרת, אני אומר לו, תעשה לי דשבורד עם 4 כפתורים. הוא עשה לי דשבורד עם 4 כפתורים, אני בודק והם עובדים, איזה כיף, סבבה, נקסט, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הבטחת מידע, או קונצקט של הבטחת מידע, אנחנו לא באים ואומרים לו, תקשיב, תעשה לי דשבורד של 4 כפתורים, ואני רואה שזה עובד, נקסט, אלא...
0: איך הם עובדים?
1: אני רוצה איך הם עובדים, מה הם עושים, מה הגדר... כאילו, זה לא... זה שזה עובד, זה מעולם לא הספיק לי.
0: אבל זה...
1: זה לא העניין. תקשיבי, גם יוזר וסיסמה, לוגין פשוט, אם הוא עובד, זה סבבה, אבל... אם יש גישה משם לדאטאבייס עם SQL Injection, אם אפשר לגנוב משם דברים, אם אפשר לעשות XSS
0: אבל זה צורת החשיבה. אבל זה ההבדל בין תכנת טוב לבין איש אבטחת מידע. איש אבטחת מידע במהות שלנו, אנחנו רואים משהו, אנחנו אומרים, איך אני שוברת את זה? מתכנת או רואה משהו, אומר, איך אני בונה את זה? זה state of mind אחר, ואנחנו לפעמים קצת שוכחים שלא כולם מגיעים מה-state of mind של איך אני אצליח לתחמן את זה? אולי בגלל זה ישראלים גם טובים בסייבר, כי אנחנו אוהבים לתחמן, אנחנו אוהבים לתחמן את המערכת. אני אגיד להם משהו, ואז הם ייתנו לי בכל זאת. אני אבקש יפה, ואז אני אצליח. כי זה הסייט אומיין של ישראלים בכלל, ושל אנשי סייבר בפרט. אנחנו מחפשים את התחמון. זה ראש אחר.
1: אז בואי אני אספר לך את הסוף של הסיפור הזה, שהוא ווירד אפילו יותר.
0: כן.
1: אוקיי? ה-white hack, החוקרים האלה, שלחו דיווח ראשון ב-11 ליוני, ויורוסטאר פשוט התעלמה לגמרי. הם עשו פלו-אפ ב-18 ליוני, אוקיי? 7 ימים, שבוע אחרי. שקט, שום דבר, לא, אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. רק אחרי חודש, כשהם פנו בלינקדין לראש ההבטחה של יורוסטאר, אוקיי? הם קיבלו תגובה שאומרת, תשתמשו ב-Vulnerability Disclosure Program שלנו. אוקיי? שזה בדיוק ליטרלי מה שהם עשו מההתחלה. אבל מה שקרה, זה שיורוסטאר בדיוק העבירה את כל תהליך ה-Vulnerability Disclosure Program שלה לחברה חיצונית, בדיוק בתקופה שבין הדיווח לבין המעקב, וכל הדיווחים פשוט נמחקו. והדובדבן שבקצפת של הסיפור הזה, במהלך התקשורת עם אותו איש ראש הבטחה בלינקדין, והם פנו אליו עוד פעם ועוד פעם, אמרו לו, תקשיב, יש לך באג, אז הוא החזיר להם שאם אתם פונים אליי הרבה פעמים, זה כנראה, זה יכול להיחשב כסחיטה. זאת אומרת, אתם סוחטים אותי, אוקיי? זאת אומרת, מהמקום שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש לכם בעיה אמיתית, אמיתית, עד המקום של, זה נשמע לי נורא, זה נורא נורא בעיית.
0: אני יכולה אבל להבין את זה, כי שוב, ליורוסטאר יש תהליך, זה שהיה כאן איזשהו בג בתהליך, מה שנקרא. שהיה אמור לקבל דיווח, לא קיבל דיווח וכולי, כאן יש איזשהו כשל שלפעמים אפילו המנהל הבטחת מידע או הראש הבטחת מידע שפנו אליו, לאו דווקא יהיה מודע לזה. הוא היה צריך לבדוק את זה, אני לא מודע מהאחריות שלו, אבל כשפונים שוב ושוב, אני רואה את זה, אני אתן לך מנקודה אחרת. בתור בורד ממבר של ה-ISE, אני מקבלת לפעמים ממברס כל מיני פניות ישירות. הרבה מאוד ישראלים, בעיקר כי הם מכירים אותי, אבל גם הרבה מאוד לא ישראלים. ולפעמים כשפונים, יש דברים שפונים ואני יכולה להגיב, יש דברים שאני אומרת, אם יש לכם פנייה לבורד, יש לנו עמוד פנייה לבורד. עכשיו, חלקם פונים דרך העמוד הזה, חלקם לא, חלקם מתחילים לשלוח לכל אחד מה-13 בורד ממברס, עוד הודעה ועוד הודעה ועוד הודעה. עכשיו, קודם כל, הבורד מדבר בוויס אחד, יש לנו תהליך, התהליך הזה נועד בדיוק כדי שלא מייט ייתן תשובה אחת, וג'יימס ייתן תשובה אחת, ודרן ייתן תשובה שלישית, לא. כדי שיהיה לנו מקום אחד שגם כולנו מודעים. אני לא רוצה כל פעם שמישהו פונה אליי לשלוח וואטסאפ לכולם. אגב,
1: בשביל זה יש תהליכים, נכון.
0: נכון, נכון. עכשיו, וזה הסיבה שאני יכולה להבין
1: אני
0: למה
1: אגיד לך את זה ככה.
0: מצד
1: שני, אם אנחנו מדברים על walking the path of
0: לא,
1: everything is working.
0: לא, אז הוא היה צריך לבדוק. אני תמיד בודקת שזה...
1: בואי נשאל שאלות של חוקרי הבטחת מידע. שאלה מספר אחד. כמה עוד פניות נעלמו להם?
0: קריטי. זה קריטי, זה באמת לבדוק. אחד משמעית, אני אמרתי, זה לא מוכרים מהאחריות שלו לבדוק למה הוא לא קיבל את הדיווח, למה הטריאז' לא עבד כמו שצריך, האם זה משהו... עכשיו, שוב, צריך גם להבין, כי כן יורוסטאר

0: אומרת שהנתונים הפנימיים שהלקוחות לא היו בסכנה. אבל זה פיסו...
1: עוד פעם, מה... יורוסטאר זה, זה, זה חברת הרכבת של אירופה, ו, והם, ממה הם מפחדים? נשים את זה על השולחן.
0: GDPR.
1: נו, תגיד. בדיוק.
0: ברור.
1: כל שאר הדברים לא מעניין אותם, ולכן מה הם אומרים בעצם? אין חשש לפרטיות, שזה ליטרלי הדבר שלא מעניין פה אף אחד.
0: תראה, אני אגיד
1: לך... אף אחד לא דיבר על פרטיות בכלל. לא, אבל... שימי לב, השאלה השנייה היא, למה כן היה הגישה?
0: נכון.
1: מה כן היה אפשר לעשות? המושג פרטיות הוא לא רלוונטי בסיטואציה הזאת. אבל חברות אומרות, כמו כל פוליטיקאי טוב, שואלים אותך שאלה, תענה תשובה אחרת, אבל ענית.
0: אז אני אגיד לך משהו, אז אני כאן אהיה עוד פעם devil's advocate, אני היום ביום קרבי, אין מה לעשות.
1: כן.
0: בסוף, ההחלטה האם לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, לא על הנתונים הפרטיים של הלקוחות, זה החלטה חוקית. ההחלטה האם לשמור ובאיזה רמה לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, היא החלטה עסקית. וגם אם בעיניך כרותם בר, חוקר הבטחת מידע, זה נורא נורא חשוב, אם בעיני ה-Board of Directors של יורוסטאר, והממונים מטעמם, דהיינו ראש ההבטחה ושאר הצוותים, זה לא חשוב, לא חשוב.
1: זה נכון,
0: החלטה שלהם.
1: זה שלהם.
0: זה החלטה שלהם.
1: זה שלהם
0: הם
1: לגמרי.
0: אומרים, אנחנו, מה שאנחנו מחויבים לשמור עליו זה החוק. האם הפרנו את החוק? לא. האם היה סכנה להפרת החוק? לא. כל השאר, בעיה שלנו. למה אתם נכנסים לבעיות שלנו?
1: כן.
0: אני אומרת לך מה לעשות עם הבעיות שלך? לא. אל תגיד לי מה לעשות עם הבעיות שלי. אל תחליט
1: שזה בעיה. והשאלה השלישית, האם החוקרים הרוויחו כסף מזה?
0: זה אני לא יודעת. יש להם bug bounty?
1: כן. יש להם vulnerability disclosure program.
0: השאלה זה לא כל vulnerability disclosure program משלם.
1: God damn it! הנה עוד פעם את מתחילה.
0: אמרתי, טוב.
1: נושא הבא, זהו, נגמר, די, חלס.
0: בהרווארד הם שולחים לך מכתב יפה של תודה. עם הרווארד יוניברסיטי וזה.
1: כן, זה נכון.
0: כן, בלי כסף.
1: אגב, מכתב ששווה כסף.
0: לא אמרתי שלא, אבל שווה מוניטין, לא כסף. אבל כן.
1: אז מה שהתחיל כתפיסת ארנק קריפטו שגרתית לגמרי, הסתיים באחד מהפיאסקויים הכלכליים הכי מביכים של משטרת ישראל. בשנת 2018, כשהמשטרה העניקה, תקשיבי טוב, לשי סיבוני את הכינוי מלך הימורי המונדיאל, ותפסה את הארנק הקריפטו שלו, אף אחד לא שיער שבעוד 7 שנים, המדינה תצטרך לרכוש לו ארנק חדש בשווי של כמעט 9 מיליון שקל. אבל הנה, זה בדיוק מה שקורה, שלא לא שומרים כמו שצריך על מפתח הסיד. אז הסיפור שלנו מתחיל בכלל, עם מערך הימורים לא חוקי שהניב לכאורה מאות מיליוני שקלים, ומסתיים עם תקדים משפטי מביך במיוחד. במסגרת החקירה נתפס הארנק הדיגיטלי שהכיל 9.15 ביטקוין ועוד 83 מטבעות איתריום בשווי של כ-700,000 שקל. באותה תקופה, לאחר שסיבוני ריצה את עונש המעצר שלו וההסדר הטיעון שלו לא הגדיר את הארנק כרכוש מחולט, הוא פנה לקבל אותו בחזרה. ואז התגלתה בעיה קטנה, איך שאומרים. המשטרה איבדה את מפתח הסיד. איך עושים דברים כאלה? למי שלא מכיר, מפתח הסיד הוא בעצם סיסמה ארוכה במיוחד, רצף של מילים שמהוות מפתח היחיד לגישה לארנק. ואם איבדתם אותו, איבדתם את הארנק לנצח. אין מוקד שירות, אין איפוס סיסמה, אין דרך חזרה. תחולת הארנקים האלה אינה בנמצא בכלל. והשיבה היחידה, והשיבה היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית לסיבוני, זה כנראה התשובה הכי יקרה שמשטרת ישראל נתנה אי פעם, אוקיי? הפרקליטות ניסתה להתנגד להחזרת המטבעות בטענה שסיבוני חייב עשרות מיליונים למדינה. אבל בית המשפט העליון היה ברור, הסכמים, גבירותיי ורבותיי, ולא משנה של מי, צריך לכבד. במהלך שלא היה לו תקדים בתולדות המדינה, הפרקליטות הודיעה שתרחוש ארנק דיגיטלי חדש, עם אותה כמות מטבעות שהייתה בארנק המקורי. אבל כאן תופעת לוואי מתחילה להיות מעניינת. בזכות ההולדינג בכפייה שנכפה על סיבוני, הארנק שהיה שווה פחות ממיליון שקל בעת התפיסה, קפץ לשווי של כמעט 9 מיליון שקל. עכשיו צריך להגיד, הם אמרו לנו, מעולם לא נתקלנו במקרה שבו המדינה רוכשת מכספה ארנק דיגיטלי לעבריין, הסביר גורם בפרקליטות, וגורמים במשטרה מתארים את הפרשה כדבר מביך ביותר שקורה להם, ושואלים למה אף אחד לא נשא באחריות למחדל החמור הזה. עד היום לא ברור בדיוק איך נעלם המפתח, האם הופץ ביותר מדי גרומים שהיו חשופים לחומר חגירה, או מישהו ממש לא הבין מה זה סידבקה. צריך להגיד, הארנק עצמו חשוף, וכל המידע שיש בפנים חשוף, זאת אומרת,
0: אפשר לראות אם גנבו.
1: נכון, אז זה לא הבעיה. זאת אומרת, אם מישהו היה גונב את הכסף, היינו יודעים על זה. זה לא הבעיה לגנוב את הכסף, אוקיי?
0: לא,
1: הבעיה פה
0: שאי אפשר להיכנס לארנק.
1: כשהבנדה חלתה את הארנק, היא שינתה לו את הסיד.
0: לא, היא לא חילתה, זה בדיוק העניין. שהיא לא חילתה את הארנק.
1: היא חילתה את הארנק.
0: היא לא, כי אז לא היה צריך לפזות. הנכס הזה הוא נכס שחוזר לסיבוני. וזה הבעיה.
1: אמור לחזור לסיבוני.
0: מה שאני לא מבינה בתקדים המשפטי, וכאן עורכי הדין שסיבוני שיחקו אותה כנראה, זה שהפיצוי הוא על כמות המטבעות, ולא על הערך הכספי.
1: סליחה, בארנק יש מטבעות.
0: אבל בארנק יש 100 מטבעות. היום 100 מטבעות שווים יותר.
1: אגב,
0: מה שהם היו שווים אז.
1: אם זה היה בדולרים, היו מחזירים לו בדולרים. היו מחזירים, אתה יודעת, אם כאילו, זה לא משנה.
0: אז היום היה לי
1: שיחה. הנכס שלו הוא מטבעות, הוא לא הערך שלהם.
0: בדיוק. היום היה לי שיחה עם איזה קולגה, שהוא עובד בארץ, אני עובדת בחול, ודיברנו על איזה משהו, ופתאום כאילו הוא אמר לי, כן, זה שווה, לא זוכר, מה, 2,500 דולר, ואני כזה, מה 2,500 דולר? זה 2,000 דולר, מה יש לך? שכחתי שבאבו דאבי, הדולר צמוד, הדירם צמוד לדולר. מאז שאני פה, מהרבה לפני שאני פה, וכנראה הרבה אחרי שאני אהיה פה, 3.67 דירם שווה 1 דולר. נקודה, זהו. כשאני עברתי לכאן, השקל היה יותר חזק מהדולר. זה היה יותר חזק מהדירם. זה היה 0.9 דירם לשקל. היום זה 1.15. עכשיו, אני, כמי שמשלמת בדולרים, אותי מעניין הסכום בדולרים. הוא, כמי שמשלם או מקבל תשלום בשקלים, אותו מעניין השקלים. אז פתאום מה שהיה 1,900 דולר, הפך להיות 2,500 דולר, אמרתי לו, שמע, שזה לא מעניין, כאילו, אני עובד בדולרים, אני עובד מול ארצות הברית, לא יודע מול לעבוד מול ישראל, אבל הוא אמר לי שאצלו זה ממש יצר בעיה. הנפילה הזאת ששארה שקל,
1: כן, זה אירוע שמרגישים אותו הרבה.
0: בטוח, בעיקר בשנתיים האחרונות.
1: כן.
0: כן, אז זה ביזיון, שמע, זה לדעתי הם חייבים לייצר לעצמם, כי אני לא מצפה שכל החוקרים ידעו להבין בדיוק מה זה אומר, אבל חייב להיות איזשהו נועל מסודר של איך משנים את הסיד, איך שומרים את הסיד, איך מטפלים בסיד. כי הפחד זה, בוא, הוא לא הפושע הכלכלי הראשון, והוא לא הפושע הכלכלי האחרון.
1: ויש הרבה
0: תקדים.
1: ארנקים עכשיו, חלוטין
0: המון.
1: בהרבה מדינות, אנחנו המון. גם בישראל. זה לא הארנק הראשון והאחרון.
0: תקדים מיסטרי.
1: ומדינת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס ולתת לעבריין 9 מיליון שקל בגלל טעות שנעשתה אז. מטורף.
0: אני מקווה שילמדו מזה.
1: אני חושב, תקשיבי, אם זה היה רק בהולדינג וזה לא היה מחולט והמדינה לא שינתה את הסיד, ולשי סיבוני יש לו גישה גם לסיד עצמו ממקודם, הוא מרוויח פעמיים.
0: ברור.
1: בייבי.
0: ברור.
1: למרות שלא נראה לי שזה המצב, אבל
0: אני לא אופתע בכלל אם זה המצב. בכלל לא אופתע אם זה המצב.
1: טוב, בוא נעבור רגע לנושא הבא, ואני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של, אמרתי לך, אני כותב המון קוד עכשיו עם קלוד קוד, זה שינה לי את החיים, אני רואה מלא דברים שקורים, העולם משתנה בקצב מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים פה כל מיני סוגים של שפות, שבעצם לוקחות פה הרבה מאוד דברים, ואחד מהם זה רסט. אז אחרי הרבה שנים של הבטחות שרסט היא התשובה לכל בעיות של הממורי סייפטי בעולם, הגיע רגע האמת. והרגע האמת הזה, אוקיי, הוא CVE-2025-68260, שזה הוורנביליטי הראשון ברסט בליבת הלינוקס, אוקיי? אבל הסיפור האמיתי הוא לא על הרסט, הוא על משהו הרבה יותר מטריד, אוקיי? מייקרוסופט מגלה שעכשיו בדיוק כל הקוד הלגאסי שלה יכול להרוס הרבה יותר מכל באג חדש. ה-CVE ברסט עצמו מגיע בכלל מאנדרואיד ביינדר דרייבר שנכתב מחדש עבור לינוקס 6.18. הבעיה הוא race condition קלאסי שקורה בגלל קוד שמסומן כ-unsafe בכלל. כן, כן, נכון. רסט לא באמת memory safe כשאתה מוסיף את המילה הקסומה. unsafe, אוקיי? לפני הקוד שלך. צריך להגיד את הדבר הזה. הבאג עצמו גורם ל-memory corruption, אבל בניגוד לכל מיני vulnerability טיפוסיים ב-C, הוא רק גורם למערכת לקרוס ולא מאפשר ל-remote code execution, אוקיי? שהזכיר באותו, שצריך להגיד. אז המסר פה הוא די די ברור. עכשיו הפואנטה האמיתית של כל הסיפור הזה. בדיוק באותו שבוע, מייקרוסופט הכריזה שהיא סוף סוף הורגת את ה-RC4, שקיים בווינדוס במשך, מי, את זוכרת, זה איתן,
0: שנים.
1: אנחנו מאלה. 26 שנה.
0: באמת?
1: זה לא טעות. 26 שנה. RC4, אני חושב שאני הפסקתי להשתמש בו בשנת 2000, אוקיי? כאילו ברמה הזאת.
0: 26 שנה זה מטורף.
1: ב-1987, אוקיי? הוא דלף ב-1994 ומיד נמצאו בו חולשות קריטיות, אבל מייקרוסופט המשיכה לתמוך בו כברירת מחדל עד היום. התוצאה? פריצות אין ספור, כולל בריצ'ים ל-Ascension, שהשבית 140 בתי חולים וחשף 5.6 מיליון רשימות רפואיות. אפילו סנטור אמריקאי קרא לזה Gross Cybersecurity Negligence, אוקיי? זה כאילו ברמה הזאתי. הטיימינג הוא לא הדבר המעניין פה, מייקרוסופט מנסה לפתח תשתית שתעביר את הקוד הישן לראסט, בעזרת AI, עם המטרה שלה של מהנדס אחד בחודש אחד יכול לייצר מיליון שורות קוד. אבל אחרי שהתקשורת ממש התלהבה מהסיפור הזה, המהנדס הבכיר הבהיר שהפרויקט הזה הוא בכלל פרויקט מחקרי ולא שום תוכנית רשמית של מייקרוסופט. מדובר פה על חברה שלא הצליחה להרוג את הצ'יפר שלה בין 26 שנה, ועכשיו רוצה לשחרר
0: 36 שנה, למה 26 מיליארד? שנה כפרה?
1: 36, נכון, כן.
0: זה 36 שנה.
1: סליחה, 36. זה לא, עוד יותר רוצה קיצוני. לשכתב מיליארד שורות קוד בחמש שנים? I don't think so. עכשיו, צריך להגיד שווינדוס 11, פאר הטכנולוגיה, אוקיי? פאר הטכנולוגיה, עדיין מריץ, קוד ב-C וב-C++ שנכתב בשנות ה-90. צריך להגיד את זה, כי אנחנו לא נוגעים בדברים שעובדים, אוקיי? כן.
0: שמע, זה... אני כן חושבת ש-AI יצליח להגיע לשם, אני לא בטוחה שזה יקרה, מה שנקרא, 2026, אני לא חושבת שתהיה השנה שבה נראה את זה קורה. זה יגיע לשם. אני בטוחה שזה יגיע לשם. כי בסוף דווקא קוד זה דבר...
1: אם מייקרוסופט הולכת לשנות קוד, ואנחנו מדברים פה לשכתב את כל מערכות ההפעלה שלה, את כל התוכנות שלה, את כל הדברים הכי משמעותיים שלה, אני חושב שאנחנו הולכים לאוקיינוס סוער במיוחד, שעברו בו כמה טורנדואים מאוד מאוד קשים.
0: כן, אבל אתה יודע מה? אני זוכרת לפני 15 שנה בערך, אולי קצת יותר. יש לי איזה מכר, בעלה של חברה מלפני המון שנים, שהוא החליט שהוא בונה מערכת הפעלה. לא לינוקס, לא ווינדוס, הוא בונה את מערכת ההפעלה האולטימטיבית ל-small medium businesses, שהרעיון היה ממש, לא מערכות אדון, מחליף לך את הווינדוס, מחליף לך את הלינוקס, מחליף לך את המק-OS, הוא בונה הכל, שזה יהיה מובנה עם CRM, עם הכל, אני כבר לא זוכרת את כל מה שהיה אמור להיות שם, אבל זה היה אמור...
1: נשמע לי יותר מדי מורכב.
0: מגלומנים ברמות, זה נכשל, אני לא נכנסת לפרויקט עצמו.
1: אילון מאסק לא עושה טעויות כאלה, בחייך.
0: בסדר, אבל זה היה עוד גם לפני 15 שנה פלוס לדעתי. והוא עבר על זה כמה שנים, ובסוף הבין שאם מייקרוסופט לא הצליחו ואפל לא הצליחו, כנראה שגם הוא לא יצליח. אבל היום זה לא נשמע לי כזה דמיוני שמישהו כן יצליח. עכשיו, ההבדל זה שהיום גם הביסוס, גם של מייקרוסופט, גם של מק, גם של iOS, גם של לינוקס, הוא כזה שיהיה מאוד קשה לשחקן חדש לבוא ולהיכנס.
1: אבל אני אסביר לך משהו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה פה. יש סיפור שמדבר על דרייבר, הדרייבר רשת של הדרייבר רשת. ומדברים על זה שהדרייבר רשת של לינוקס ושל ווינדוס ושל מק, זה אותו דבר כמו לינוקס, כל ה-lesson learned שנמצא בדבר הקטן הזה, אוקיי, הוא כל כך גדול ומשמעותי, שמישהו עכשיו יבוא ויחליט,
0: אני בונה חדש,
1: אני אכתוב דרייבר חדש עם סטאק חדש לגמרי, הסיכוי שלו שהוא יצליח לשרוד שעה באינטרנט,
0: נכון,
1: אפס.
0: שנייה, אבל מה אני אומרת? דווקא בהקשר הזה, לדעתי, לכלי AI, לא של היום. אם אני מסתכלת 5 שנים קדימה, אני חושבת שזה כן יהיה אפשרי. כי הקפסיטי שלהם ללמוד ולעבור על כל אותם lesson learned, ניקח את הדרייבר של הרשת שדיברת עליו, היא לא כזאת של בן אדם. בן אדם לא יכול לעשות את זה. 100 בני אדם לא מסוגלים לעשות את זה. כלי AI שיפותח למטרה היהודית הזאת? לא בטוחה. אני חושבת שבהקשר הזה הטכנולוגיה הולכת להפתיע אותנו בגדול, ואולי אני טועה, הנה, יש לנו New Year's Prediction, ועוד 3 שנים תבדוק אם צדקתי אותה איתי. למרות שאמרתי 5.
1: אני לא חושב שאנחנו בכלל מתקרבים לדבר הזה, זה נשמע לי עדיין רחוק מדי.
0: לא מרגיש לי ככה, לא יודעת.
1: AI חכם, סליחה, הוא לא חכם, הוא נבון. הוא לא חכם. יש לו ידע, הוא לא חכם. ואני חושב שאין סיבה לכתוב דרייבר רשת חדש, עם סטאק חדש, כשיש אחד באופן סורס,
0: נכון.
1: טוב, אמיתי, עובד, חזק, ונותן ביצועים משמעותית יותר טובים מכל דבר אחר. תקשיבי, לכתוב דרייבר כזה, זה לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, האקרים, פריצות, וונביליטי, אנחנו גם מדברים פה על פרפורמנס, נכון. אנחנו מדברים פה על המון דברים.
0: לא, אבל שוב, זה השאלה זה מה המטרה שלך. המטרה היא לא לבוא לכתוב דרייבר ולסיים את הסיבור, המטרה היא אולי, אולי, אני לא יודעת, לבנות מערכת הפעלה חדשה, יעילה יותר.
1: למה? למה? לינוקס זה מערכת הפעלה אולטימטיבית, ואפשר לקחת את הקרנל ולעשות איתה מה שרוצים. שקמפל את הקרנל באיזה גישה שרוצים.
0: אתה עכשיו בגישה של it's broken, don't fix it. אבל תמיד אנחנו בגישה של it's broken, let's improve it. Let's improve it.
1: לא, זה לא מה שאני אומר, if it's ain't broken, don't fix it. אני אומר, אם יש משהו טוב שעובד, תשתמש במקום...
0: אוקיי, ואם אני יכולה להשתמש
1: פטיש חדש כשיש פטיש טוב.
0: אוקיי, אבל אם אני יכולה לייצר פטיש חדש שיאפשר לי לתקוע את המסמר בקיר ברבע מהמאמץ?
1: אני חושב שההסתכלות פה היא לא נכונה. אני חושב ש... אם אנחנו עדיין במקום של פטיש ומסמר, אני חושב שעולם הפטישים והמסמרים הוא כבר כל כך מבוסס, אוקיי? שאם אני בתור מישהו שבא לעשות פרויקט חדש, אני רוצה לבנות בית חדש, מבנה חדש, אוקיי? הפטיש זה לא הדבר שמעניין אותי כשאני בונה בית, אני אמור לקחת את זה כמובן מאליו שיש לי פטיש ומסמר.
0: כן? אז למה המציאו את הנייל גן?
1: עוד פעם, אין לי בעיה עם זה.
0: לא, אז אני אומר...
1: זה בסדר גמור.
0: אנחנו בראש שלנו.
1: אבל עוד פעם, אני לא צריך להמציא פה משהו out of the blue מטורף.
0: אני לא מסכימה איתך. כי שוב, אנחנו המון המון שנים אמרנו, יש את הפטיש, יש את המסמר, נורא נורא ברור שככה בונים בית. אבל עכשיו זה כבר לא כל כך ברור, כי יש לי נייל גן, ואני אגלה לך שפה, אני מניחה שיש את זה בעוד מקומות, באמירויות אני יכולה לקנות מדבקה עם מסמר, שאני שמה אותה על הקיר, לא הזיז אותה גם פטיש 5 קילו, לא מזיז אותה מהמקום הזה, והיא מחזיקה תמונות, ואני יותר לא צריכה פטיש. אני היום תולה נכון. תמונות, תולה תמונות גדולות, לבד, בלי אף אחד, בלי תמר, בלי מסמר, בלי פטיש, גם הקירות כאן עשויים בחיי, כל הבית הזה הוא ממד, בלתי נסבל, לתקוע כאן מסמר זה נשברה לי היד פעם אחת, ושברתי את הקיר. אבל מאז שגיליתי את המדבקות האלה, לא צריך. לא צריך, אני לא צריכה כן. דיבלים, אני לא צריכה מקדחה, אני לא צריכה פטיש, לא צריך כלום. יש משהו חדש. וזה משהו שכאילו, כל כך הרבה שנים, רציתי לתלות לא תמונה, הבאתי פטיש ומסמר. אחר כך רציתי לתלות לא תמונה יותר כבדה, סבבה, הבאתי מקדחה, שמתי דיבל. עכשיו, אני שמה מדבקה, okay. רבק, שמתי מדבקה, 10 דקות אחרי זה, שמתי עליה תמונה, תודה, שלום, ביי. כי צריך לתת לדרך להיכבש. כן, אז אני אומרת, זה שמשהו עבד ממש ממש טוב, מאות שנים, תחשוב, עם כל הכבוד לדרייברים, הפטיש עובד מאות שנים. וואלה, נכון. יש פטיש חדש יותר טוב, שנתן לי את אותו פתרון. אז אני תמיד מחפש את החדשנות, ואת איך זה יעשה את זה יותר טוב.
1: אוקיי, אם אנחנו מסתכלים אחורה על מה שקורה, אז אני רוצה לתת לכם,
0: רוצה
1: אנחנו
0: מדברת לא
1: על דברים שקרו מפעם, אז בואי תקשיבי לבדיחה רעה מאוד, אוקיי? זה ממש נשמע ככה. אז מה שקורה עכשיו ברשתות של ארגונית ברחבי העולם, זה דבר מטורף לגמרי. פורטינט פרסמה שוב עזרה ב-24 לדצמבר 2025 על פרצה שתוקנה כבר ב-2020, ביולי 2020, לפני יותר מ5 שנים. 5.5 שנים. הפרצה שמזוהה בשם הלא ידידותי CVE-2020-12812, מאפשרת התוקפים לעקוף אימות דו-שלבי בפיירוולים של פורטיגייט, פשוט על ידי שינוי הקאפסלוק, האותיות הראשיות, או הראשיות, איך אומרים את זה בעברית?
0: ראשיות אני חושבת.
1: כאילו, ראשיות, אוקיי, של שם המשתמש. כן, זה הולך ככה, במקום להרגיד, לרשום רותם בר, או רותם, אוקיי, אני פשוט ארגיד לרשום רותם עם אר גדול, ופתאום הפורטי טוקן לא נדרש יותר. הבעיה נובעת ממשהו די אבסורדי ופסיכי. פורטיגט היה רגיש לרשיות של שמות והשתמש כברירת מחדל, אבל ה-LDAP דירקטורי לא. כשיש משתמשים מקומיים ב-2-Factor Authentication שמקושרים ל-LDAP, ושינינו את הגודל של האות,
0: את הקאפס, כן.
1: עשינו את האות בקאפס, נכון. אז זה מדלג על ה-2FA לגמרי. זה כמו שתהיה...
0: כי את ה-2FA עשיתי ב-40.
1: נכון.
0: זה הולך ל-LDAP.
1: בדיוק. כן, עכשיו זה לא משהו שכאילו, זה לא משהו תיאורטי או משהו שקרה. גם סיסה וה-FBI הזהירו כבר באפריל 2021 על ניצול הפרצה על ידי קבוצות APT Nation State וקבוצות תקיפה איראניות כמו מיראג' וקובולט שניצלו את זה. Hive Ransomware השתמשו בזה, וכעת גם ב-2025 Fortinet עדיין רואה ניצול אקטיבי של הפרצה הזאת. וצריך להגיד, זה כאילו, אנחנו מדברים פה על פרצה בפיירול מלפני 5 שנים, וצריך להגיד שפורטי לא ידעה ב5 שנים האלה שקט בכל מה שקשור ל-vulnerabilities במערכת, במערכות שלה.
0: איך זה לא, לא יודעת, זה כאילו עדכון הכי, זה קיים, זה הכי,
1: כן.
0: למה זה עוד קיים in the world? למה לא עדכנו את זה?
1: אני אגיד לך את זה בצורה נורא נורא פשוטה, בתור אחד שעבד עם פורטיגייטים. מה שקורה זה בשנת 2020, אם היית רוצה לשדרג את הפירמור שלך, את היית חייבת להיות במנוי בתשלום, זה פורטינט,
0: נכון.
1: ככה הם עובדים, ורק אז הוא היה מאפשר לך לעשות את הדבר הזה, ואז אנשים היו קונים את הפורטי, מקבלים מנוי לשנה, במקרה הטוב, לא תקולו
0: לא
1: כולם.
0: לא מחדשים.
1: ואחרי שנה, לא עושים חידוש, ותקועים עם אותו פרימוור במשך שנים.
0: אוקיי, אבל בוא נגיד, סליחה שאני אומרת את זה, וכאן אני, וואי, אני אקבל בראוני פוינטס מהילל. אם יש לך פורטי בין 5+, לפחות בין 6 למעשה, אם יש לך פורטי בין 5+, שלא שילמת עליו עדכונים, ולא תלכת להתקן אותו, סורי, בעיה שלך. בעיה שלך, וזה לא מעניין אותי. זה כמו לבוא ולהגיד...
1: זאת אומרת, את באה ואת אומרת, אם לא עשית גיבוי ויש לך רנסומוור,
0: לא, אם לא עשית, זה אפילו יותר חמור. לא, כי יש לך כאן משהו שאתה משתמש בו, ואתה לא משלם עליו. יש לך כאן מוצר, אתה לא משלם עליו, אתה לא מעדכן אותו. אומרים לך, יש, ובוא, אם זה היה הפגיעות היחידה של פורטי, והייתי אומרת, הייתה פגיעות אחת לפני 5, היה מיליון. אז אתה יודע שיש לך פיירול, שזה... יש לך מפתח...
1: הארגונים הגדולים, אנטרפרייז, זה לא הבעיה שלהם.
0: נכון.
1: הם מעדכנים, הם נכון. משלמים, הם עושים הכל.
0: גם...
1: מי לא עושה עדכונים?
0: הום אופיס. לא, זה home. אפילו לא...
1: כל הסוהו.
0: לא, זה לא
1: כל הסוהו.
0: זה ההום אופיס, זה לא הסוהו. סוהו שחמש שנים לא...
1: למה? סמול ביזנס זה נשמע לי הגיוני.
0: סבבה, אתה יודע מה? סמול ביזנס שחמש שנים...
1: יש לי 4 חנויות, בכל החנויות מכרו לי 40, כאילו, הבטחה.
0: וחמש שנים
1: תודה.
0: לא...
1: את רוצה את הערכת סייבר שלנו? כן, תודה
0: יופי,
1: רבה. מוכרים את זה לאנשים.
0: א', זה על אותן חברות, אותן בדרך כלל ISPs למיניהם, לא רק בישראל, בעולם, שמוכרות חבילת סייבר ולא מחייבות אותך להדכן אותה. זה על בעלי העסקים, סליחה, בתור בעל עסק, יש לך אחריות. ואם אתה לא מבין מה אומר פיירוול, אתה לא מבין מה זה אומר, תזכור מישהו שכן, יועץ שיבוא פעם בחודש וכולי. אני דיברת על רנסומר ואין לי גיבויים, כן, בסוף, זה לא בעיה שלי שהייתי שמחה לך את השירות. אם אתה החלטת לא לעשות גיבויים כי זה היה לך יקר, והיה לך רנסומוור, ואז אתה בא לאיש הייתי, אבל למה לא אמרת לי? האיש הייתי אמר לך, אתה לא הקשבת. אז אני מצטערת, כשאתה בעל עסק, יש לך המון המון תחומי אחריות. אתה אחראי, בעיקר דווקא בעסקים קטנים, זה אפילו עוד יותר. עוד יותר, מנכ"ל של חברה קטנה, באיזשהו מקום זה תפקיד הרבה יותר קשה ממנכ"ל של חברה גדולה. כי כשאתה מנכ"ל של חברה קטנה, של 10 עובדים, של 20 עובדים, אתה גם האיש שיווק, ואתה גם האיש מחירות, ואתה גם האיש IT, ואתה גם הליגל, ואתה גם הקומפליינס, ואתה גם האיש מקצוע כמובן, לא משנה מה המקצוע, לא משנה באיזה תחום, ואתה גם וגם וגם וגם. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, בוא, אף אחד לא באמת יודע לעשות את כל זה, אז אתה אמור להקיף את עצמך ב-Trusted Advisors שכן יודעים. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, אין לך שום עסק לנהל עסק. סורי,
1: כן.
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך להגיד, לא ידעתי מה עושה גיבויים, אז לא ידעתי שזה חשוב. אתה אמור בתור מנכ״ל לשאול את השאלות, מה זה אומר גיבויים? כן. אם אני לא משלמת עכשיו על חבילת גיבוי של גוגל, מה זה אומר? מה זה אומר?
1: כן.
0: אם אני לא משלמת השנה לפורטינט, מה זה אומר? אם אני לא ממשיכה לשלם על ה-SEO שלי, מה זה אומר? אין לי לקוחות, למה? כי הפסקת לשלם לאיש דיג'יטל מרקטינג שלך.
1: כן, אבל, okay. אבל הבעיה פה היא אחרת. אין מודעות אמיתית. אני אומר אין מודעות. אנשים לא מבינים שהם צריכים לשלם. מישהו, היה איש מחירות שבא ואמר להם, יש לנו פה את ה... תראי, אני יודע שבארץ הרבה מהספקיות מוכות... קופסת סיקיוריטי, זה בעצם קופסה של צ'ק פוינט, שהם מוסיפים עוד איזה, לא יודע, הלקוח מוסיף איזה עוד כמה גרושים בחודש, הם מקבלים צ'ק פוינט לעסק, שמים את זה שמה, יש מישהו מרחוק שמקנפג את זה, וזהו, וכאילו, יש לי הבטחת מידע, אם מישהו שאל אותי, יש לי הבטחת מידע.
0: אוקיי, וכאן שוב, מנכ״ל אמור לבוא ולשאול את השאלות. רגע, שילמתי על זה לשנה.
1: הוא לא יודע לשאול שאלות.
0: אין דבר כזה, אין דבר כזה, כי זה כל, כמו כל תחום אחר, זה אנחנו פותרים אותם בקלות. אגב, אני לא מורידה כאן מהאחריות של אנשי המחירות, ושהחברות שהן ה-trusted partners של פורטינט או צ'קפוינט, או כל מוצר, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה באיזה תחום. אנחנו נתפסים על סייבר סקיורטי, מחר בבוקר זה AI. אם אני לא מבינה בתור מנכ״לית מה ההבדל, בין זה שאני אשלם ל-ChatGPT על הפרו או לא אשלם על הפרו, ומה המשמעויות של זה מבחינת, לא רק הביצועים, מבחינת העסק שלי, מבחינת השמירה על המידע. כשאני משלמת על שירותי AI כאלה ואחרים, שוב, נתתי AI כי זה דוגמה קלה, אז אני יכולה לדוגמה לחבות את הטוגל שאומר, תשתף את כל המידע שלי עם כל העולם ורשתו. אני לא יכולה לעשות את זה כשאני בחינמי, וזה בסדר. כל עוד אני מבינה את הדברים, כל עוד אני יודעת לשאול את השאלות, וזה התפקיד של מנהל. התפקיד של מנהל זה לא לדעת לעשות הכל בעצמו. לדעת מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, ולשאול את השאלות את האנשים שכן יודעים.
1: נכון.
0: גם כשאתה עסק קטן. גם כשאתה עסק קטן. במיוחד כשאתה עסק קטן.
1: ואם אני לא מנהל טוב?
0: אז זה, that's the price of doing business. ואם שינו לך ונכנסו לך לפיירול, והצפינו לך את כל המידע, ולקחו לך את כל המידע, ושינו לך את כל המידע. That's the price of doing business. המחיר שלא לדעת לשאול שאלות בכל תחום, זה חלק מהמיומנות שלך, ולא כל אחד יכול להיות מנכ״ל, לא כל אחד יכול להיות עצמאי, לא כל אחד יכול להוביל עסק, וזה בסדר. וזה בסדר. ויהיו אנשים שיקשלו. והיה לי, לצערי, אני ליוויתי לקוחות קטנים שחטפו ransomware, ולא היה להם את השאלות. ונזכר להם העסק, וזה נורא נורא עצוב וכואב. לא יכולים לשים הכל על החברות הגדולות ולהגיד, אה.
1: אני רוצה... לספר לך סיפור אחר, ממקור אחר לגמרי, על גם כן על שאלת שאלות וקבלת תשובות אחרות לגמרי, ודרך פתרון של חברות גדולות על איך מסתדרים עם כל מיני אירועים קשים. אז יש דברים שכסף יכול לקנות, ויש דברים שכסף יכול לקבור, אוקיי?
0: אוקיי.
1: דיסני בדיוק גילתה $10 מיליון זה המחיר המדויק, כדי שכולם ישכחו שהיא הפרה את פרטיות שלנו, של מיליוני ילדים במשך יותר משנתיים. בית המשפט הפדרלי אישר השבוע הסכם פשרה שמסיים את התיק של הפדרל טרייד קומישן, ה-FTC, נגד ענקית הבידור. והסיפור שמתחיל להיעלם כבר מהכותרות, חושף בדיוק איך תאגידים ענקיים יכולים להפוך הפרות פרטיות מסיביות לסעיף קטן בדוחות הכספיים שאף אחד לא יזכור עוד דקה וחצי. אז הבעיה מתחילה ב-2020, כשדיסני החלה לעלות תוכן ליוטיוב, ופשוט החליטה לא לסמן את הסרטונים כמיועדים לילדים. למרות שמדובר בתוכן מ-The Incredibles, Toy Story, Frozen וקוקו, הסימון הזה לא היה עניין של עיצוב או העדפה אישית, זה דרישה חוקית לפי קופה. החוק שאמור להגן על פרטיות ילדים מתחת לגיל 13. כי כשיוטיוב גילתה את הבעיה באמצע 2020 ושינתה את הסימון של יותר מ-300 סרטונים, דיסני פשוט התעלמה והמשיכה לסמן ערוצים שלמים כ-Not Made for Kids, במקום לסמן כל סרטון בנפרד. והתוצאה? במשך שנתיים, דיסני אפשרה דרך יוטיוב לאסוף מידע אישי על ילדים ולהשתמש בו לפרסום ממוקד, בדיוק מה שהחוק הזה אמור למנוע. וזה בדיוק מה שדרשה הסכמת ההורים מראש, אבל בוא נדבר רגע על המחיר האמיתי כאן. דיסני דיווחה על הכנסות של $94.4 מיליארד רק בשנת 2025. $10 מיליון זה בערך...
0: לא מזיז לה.
1: 0.001, משהו בסגנון הזה. אחוז מההכנסות השנתיות שלה, במילים אחרות, זה אפילו לא כנס, זה אפילו לא בומפ, זה אפילו לא כלום. וזה עלות העסקית הכי זניחה שיכולה להיות. הבונוס למנהל אחד שם, יותר מזה, אוקיי? וזה בדיוק העניין שהמשתמש הצביע עליו, כשהוא אומר שהבעיה נכנסת מתחת לשטיח. ההסכם לא דורש מדיסני להודות באשמה, רק לשלם ולהקים תוכנית ציות עתידית. אין כאן מנהלים שמעמידים לדין, אין אחריות אישית, אין שום מנגנון שמבטיח שזה לא יקרה שוב. דיסני פשוט משלמת סכום קטן שיכולה להרשות לעצמה בקלות מהקופה קטנה. והיא ממשיכה הלאה.
0: אני הולכת לעצבן אותך עכשיו. קטנה. אתה נכנסת כאן, מה זה עצבנת אותי? אז עכשיו אני אגיד, דיסני כן. לא אשמה בכלום. דיסני מוותרת על הכנסות הרבה יותר מ10 מיליון דולר האלה, בזכות זה שהיא לא מסמנת את זה נועד לילדים. ואני אסביר, אוקיי, נורא כן. פשוט. המטרה כן. של קופה, ואני מכירה את קופה היטב, ואני מאוד מסכימה עם קופה בדברים מסוימים. כשאני באה ומסמנת סרטון נועד לילדים, זה אומר שמי שמשתמש ביוטיוב קידס, כלומר, יש לו חשבון של ילדים מתחת לגיל 13, כי אתה לא יכול לפתוח יוטיוב רגיל מתחת לגיל 13. רק יוטיוב קידס. נכון. התכנים שמופיעים ביוטיוב קידס זה אך ורק תכנים שיוצר התוכן סימן אותם כנוצר לילדים. נקודה. אם אני לא סימנתי את זה כנוצר לילדים, אני בעצם מוותרת על נתח שוק מאוד גדול. וזה מה שדיסני עשתה, היא אמרה, אני לא הולכת להיכנס לזה, אני לא הולכת נוצר לילדים, לא נוצר לילדים, אחר כך יריבו איתי. היא בעצם, האמת, הם מטומטמים, כי הם ויתרו כאן על הכנסות, כי במקרה שלהם זה באמת נוצר לילדים, אבל החלטה. אני אגב, את כל הסרטונים שלי לא מסמנת כנועד לילדים. אם ילד מתחת לגיל 13, יש לו חשבון יוטיוב, כלומר, ההורים שלו יצרו לו חשבון ג'ימייל או אפל, שהוא לא תואם גיל, סליחה, מי שרשלם כאן זה ההורים, ולא יוטיוב, ולא דיסני, ולא גוגל, ולא אפל. היחידים שאשמים בזה שהם יצרו חשבון שלא מתאים לגיל, זה ההורים. מי שיותר אשם בזה זה ממשלות שלא מסבירות להורים את המשמעות של לייצר לילד חשבון. וזה בדיוק גם אותו סיפור שיש לי את הקטע עם החוק באוסטרליה. את אותו דיון היה לי השבוע עם נציגה של חבר כנסת שפנתה אליי לגבי הנושא הזה, ואמרתי לה, סורי, אני לא אתמוך בלהעביר חוק בישראל שלא יאפשר להשתמש מתחת לגיל 16, כי כל מה שיקרה זה שכולם ישנו לילדים שלהם את החשבון, את הגיל של החשבון, וילדים בני 12 ייחשפו למידע של גיל 17. וזה עוד יותר גרוע. אז כאן, דיסני, כל מה שעשתה, היא מלכתחילה ויתרה על הכנסות שהיא הייתה אמורה לקבל מיוטיוב קידס. זה מה שהיא עשתה. היא, כל המידע שהיא אספה על ילדים ביוטיוב, זה תביעה שבעיניי היה צריך to dismiss it עם prejudice, כאילו באמת, זה בוטה כמה זה לא נכון. כי בוא נגיד שהיא אספה על ילדים מתחת לגיל 13 ביוטיוב, כי הם ראו פרוזן. מה ילד מתחת לגיל 13 עושה ביוטיוב? איך יוטיוב ואו דיסני אמורים לדעת שמדובר על משתמש מתחת לגיל 13? אין להם שום דרך. אי אפשר לפתוח חשבון יוטיוב מתחת לגיל 13, מה שאומר שהם לא אספו על ילדים, הם אספו על מי שמבחינת האפליקציה הם מעל גיל 13, שזה well within their legal rights. זהו, סיימתי לי את עצמן.
1: אוקיי, סבבה, מקבל.
0: סורי.
1: צריך להגיד שבהבנה של מי משתמש, מי צופה בסרטונים, אני חייב להגיד, לא מדובר פה באיזה יוצר תוכן קטן, או איזה משהו פשוט, מדובר פה על חברה מאוד גדולה, שעושה תכנים לילדים קטנים, שמה אותם בפלטפורמה של מבוגרים, מה שדוחף את הילדים להשתמש בחשבונות של ההורים שלהם, נכון. או חשבונות אחרים,
0: על זה אפשר לתבוע אותם. שזה יהיה. על זה אפשר לתבוע אותם. אגב, בדיסני יש להם ערוץ ביוטיוב קידס, כל התכנים של מיקי זה פרנדס, שם.
1: מיקי, אז עזבי מיקי, התכנים של, כל התכנים של הילדים, כמו יובל המבולבל וכל האחרים, הכל ביוטיוב הרגיל, וילדים צופים בהם דרך החשבון של ההורים.
0: אבל האם יובל המבולבל אשם בזה, או האם ההורים אשמים בזה?
1: אם את רוצה את דעתי האמיתית, יוטיוב היו צריכים לעשות סדר בדבר הזה.
0: גם יוטיוב, אבל גם יוטיוב, מה אתה רוצה שהם יעשו? הרי ברגע שאני אומרת כאן, ולא מילת כללה אחת, אם אני עכשיו אסמן את זה כנוצר לילדים, ואני אגיד כאן איזשהו swear word, אתם תבואו בטענות עכשיו ליוטיוב ותגידו, יוטיוב, למה לא עברתם על התוכן?
1: קודם כל,
0: זה הסיבה אגב שאני את כל התכנים שלי מגדירה לא נוצר לילדים.
1: אבל את לא משדרת, את לא צריכה לשלוח את התכנים שלך למתחת לגיל 13.
0: נכון.
1: היתרון של הדבר הזה, זה, יש פה בעיה אמיתית. אני למשל יכול להגיד לך, לפני כמה שנים, אני הייתי, עבדתי כסיסו בחברת אורביה, סיסו אוטי בחברת אורביה, חברה ענקית, מאות אלפי אנשים בעולם, היה לי תפקיד, כאילו, את יודעת, ואני טס בעולם, ואני פוגש אנשים אמיתיים, אנשים טובים, והוא מספר לי שיש לו בת, אחד האנשים, עוד פעם, ממקסיקו, שאומר לי, תקשיב, יש לי בת, גם כן בגיל כמו הבת שלך, אמרתי לה, מצוין, בוא נחבר ביניהם, חבר טלפוני, הבת שלו דברת ספרדית, שלי עברית, אבל אנגלית יכולה להיות שפה טובה, שמתקשרו ביניהם, ויעלו לשניהם את האנגלית, מצוין, אמרתי לו, יש לה וואטסאפ. הוא אומר לי, לא, לא, אנחנו לא משתמשים בוואטסאפ, יש לה מסנג'ר פור קידס, ואני צריך לאשר לה כל אחד.
0: נכון.
1: ואני אומר, אוקיי, זה מדהים, זה מטורף. מה שיצרנו בארץ, זה מקום שבו אני רוצה לדבר עם הילדים שלי, אז אני משתמש בוואטסאפ, אז הילדה שלי תהיה לה גם וואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ זה לא משהו שאני לא יכול, אין לי שום שליטה בדבר הזה. כל העולם יכול להשתמש בזה. רגע, שנייה. ושמה הם יצרו תרבות שבה לילדים אין וואטסאפ.
0: נכון.
1: עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד למטה, אתם לא בסדר שעושים וואטסאפ, כי כשמייצרים חשבון וואטסאפ חדש, אף אחד לא שואל את הגיל, זה אפילו לא בסקופ. אבל אני חושב שיש פה עניין גם תרבותי של מה מותר ומה אסור, ומה אפשר ומה אי אפשר.
0: ואגב, סתם אני הרמת לי להנחתה, אז היום אני מייעצת לסטארט-אפ שישראלי, נקרא גרדיאן, שהוא בדיוק זה, הוא הגנה לילדים בוואטסאפ, רק בוואטסאפ נכון להיום, שאנחנו אומרים, אוקיי, המציאות הלא תקינה, זה שילדים מאוד קטנים נמצאים בוואטסאפ, אז אם זו המציאות, אנחנו לא נבוא ונחנך את מדינת ישראל, אנחנו פשוט נמצא פתרון טכנולוגי שיאפשר להורים איזשהו ויזביליטי. ומי שרוצה, אני אשלח לך אחר כך קוד, יש דרכי כי זה עוד בבטא, אבל אני אשמח לשתף את המאזינים שלנו בקוד. תנסו, תסתכלו. אני מאוד התרשמתי מהרעיון, למרות שבהתחלה אמרתי, מה פתאום? למה רק וואטסאפ וזה? מבינה מאיפה הם באים. אבל אני מסכימה
1: איתך. הוא בטח משתמש בגרסה בבוטה בצורה הלא רשמית שלו?
0: לא.
1: בשביל לקבל מעיד, לא?
0: לא.
1: אין דרך אחרת.
0: מה? איך הם מתחברים? סיפור אורך, אני
1: חייבים
0: להשתמש. כן, כן, כן, זה כן.
1: אוקיי, סבבה. אז הנה, מטה אמרה שבתחילת 2026 היא הולכת לסגור את כל הלא חוקי, את כל הלא רשמי הזה לגמרי. תעשיות גדולות, אגב, מלא חברות שמתפרנסות מזה בצורה טובה, ייסגרו, כי מטה יש להם בוט משלהם, והם רוצים שכולם ישתמשו בהם, רק שאי אפשר להכניס בוט לקבוצות, ואי אפשר לראות מה הולך שם, וזה אחד הבעיות הכי גדולות היום שיש בעולם הזה של מטה, ועדיין אין לזה פתרון. ואני חייב להגיד, עצוב לי שאפליקציה כל כך גדולה, כל כך משמעותית בחיינו, יש לה כל כך אפס טולרנס, לא נכון רק בישראל, הרבה מקומות בעולם משתמשים בוואטסאפ,
0: בדברים אחרים.
1: אפס טולרנס לכל מה שקשור לויזביליטי וכלים ודברים, זה פשוט מטורף.
0: זה נכון, אבל שוב אני אומרת, הבעיה, אני כן הייתי אומרת, התביעה כאן צריכה להיות יוטיוב יקרים, למה אתם לא עושים תכנים לילדים ביוטיוב קידס? על זה הייתה צריכה להיות התביעה. לא על זה שהם אוספים מידע על ילדים שהם מעל גיל 13.
1: ברמת הרגולציה, הם באו ואמרו, יש פה אפשרות לסימון.
0: נכון, בחרנו לא לסמן.
1: וגוגל בטח עושתה ככה איזשהו תוכנית ציות רגולטורית שבאה ואומרת, אם אנחנו מוצאים סרטון שהוא באופן מובהק הולך לילדים, והאלגוריתם שלנו מגלה את זה, אז אנחנו נפנה ליוצר תוכן ונסמן את זה בשבילו.
0: למה להם? סליחה, יוצר התוכן אומר, לא רוצה את החשיפה הנוספת הזאת.
1: אבל הרגולציה של קופה מחייבת אותם להגיד את המילים האלה.
0: לא, להפך, זה מחייב אותם הפוך. הרגולציה של קופה מחייבת אותם, אם זיהינו סרטון שתויג לילדים וזיהינו בו משהו שלא מתאים לילדים, אז זה. אף אחד לא יכריח אותי לקחת סרטון.
1: אבל קופה, קופה גם בא ואומר, אם ילדים צופים בסרטונים, אסור, אסור לשמור את המידע הזה.
0: אבל שוב, אבל ילדים לא אמורים להיות ביוטיוב. הם אמורים להיות ביוטיוב קידס.
1: ספרי את זה, ספרי את זה להרבה משפחות.
0: אני
1: שגם מאזינים אצלנו,
0: אגב,
1: ואומרים,
0: אני
1: רגע, רגע,
0: איתך.
1: מה, ילדים לא ביוטיוב? המילה הראשונה אחרי אבא שילד אומר בארץ, בכלל, יוטיוב. בעולם זה יוטיוב.
0: נכון.
1: יוטיוב.
0: נכון,
1: יוטיוב.
0: אבל שוב, כזה. יש כאן בעיה, כי החוק כאן, החוק בא לתקן מהעיוות, ובמקום זה יצר עיוות חדש. יצר עיוות חדש.
1: הנה, תסתכלי על אוסטרליה.
0: נאפ.
1: דוגמה קלאסית.
0: אני לא רוצה לדבר על זה
1: שוב.
0: באמת
1: תקשיבי, הם באו ואמרו, את הדבר האולטימטיבי, אנחנו לא נאפשר לילדים להיכנס, אבל מאותו רגע שזה קרה, הם הבינו שהיכולת שלהם לאכוף את הדבר הזה היא אפילו לא אפס.
0: זה, וגם שוב, ומה יקרה? ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. האם ילד עד גיל 9 לא עובר את הכביש עם ההורים שלו? הוא כן. ואנחנו מראים לו, זה האיש האדום וזה האיש הירוק, או במקרה של ארצות הברית, זה האיש הכתום וזה האיש הלבן, זה מאוד מבלבל. כל פעם אני אומרת לבת שלי, ירוק, היא אומרת לי, לא ירוק, ממי, ווייט. נכון. לא נורא. אבל באמת, אנחנו מגיל,
1: אגב, אולי שווה באמת, אולי קופה צריכה באמת לקחת את המודל האמירתי ולתת כנסות לפי הגודל. אני זוכר סיפור של ישראלי שנסע בדובאי, הוא שכר רכב ספורט רציני, עבר את המהירות המותרת, והוא קיבל כנס של 15,000 דולר.
0: לא, הוא לא קיבל, שנייה, אני אדייק, הוא לא קיבל את הכנס בגלל שזה מכונית ספורט, והוא לא קיבל את הכנס בגלל שהוא עבר את המהירות המותרת. בדובאי ובאבו דאבי, יש בערך בכבישים הראשיים, יש כל כבין 500 ל-1,000 מטר, יש מצלמה.
1: אוקיי.
0: 500 עד 1,000 מטר. כל מצלמה זה כנס. אז נסעת, הכביש בין דובאי...
1: הכנס הוא לא פרופורציונלי לפי ערך הרכב?
0: לא. הכנס הוא פרופורציונלי לפי בכמה עברת את המהירות, וכמה מצלמות עברת. עברת מצלמה אחת, 250 דירם, עברת 2, 500 דירם, עברת 3, 450 דירם. לא, האמת שזה המחיר לתושבים, לתיירים זה כפול 2. כן, אבל כזה. אז מי שלוקח מכוני הספורט, ואגב, סתם למאזינים שלנו, באבו דאבי, המהירות המותרת בין, בכביש אבו דאבי דובאי היא 140. כביש אבו דאבי אל עין 160. 161 או 141 זה כנס. לא 143, 141, כנס. בדובאי
1: אין רחמים.
0: אין רחמים. וכמו שאמרתי, כל 500 עד 1,000 מטר יש מצלמה. בתוך העיר זה 100, תלוי איפה אתה בתוך העיר. כן. לא, בתוך העיר יש הייווי. בין השכונות יש הייווי.
1: זה מזכיר לי.
0: אבל בדובאי זה 120.
1: בארצות הברית,
0: אז יש לך טולרציה.
1: יש להם מצלמות, יש מצלמות של אדום, את יודעת, כאילו המצלמות של האדום. עכשיו, המצלמות של האדום האלה, ברוב העולם, את רואה, כאילו, אם אף אחד עובר באדום, אז סבבה. בארצות הברית. בארצות הברית, כשיש אדום, המצלמה מצלמת בכל אופן.
0: כן.
1: זאת מה היא מצלמת? את מי שנמצא בצומת.
0: כן.
1: ולא מעניין אותם.
0: כן.
1: את היית בצומת, באדום. את יודעת, יש את הקטע הזה של, אני אכנס, כאילו, בזה אני אכנס ואני אהיה בפקק, זה כנס.
0: כן, כן.
1: וגם, זה כנס.
0: והכי מבלבל בארצות הברית זה שיש לך צמתים שמותר לך לפנות ימינה באדום, ויש צמתים שעשו.
1: שמאלה, ימינה, כן, ימינה.
0: ימינה, ימינה
1: כן,
0: מותר.
1: נכון.
0: או שזה...
1: כן, אבל בדרך כלל יש שלט.
0: בדרך כלל יש שלט אם זה אסור, לא אם זה מותר.
1: נכון.
0: ואם זה מהבהב זה מותר, אבל לא מספרים לך את זה, זה נורא מבלבל. עכשיו סיימתי שבועיים של נהיגה בארצות הברית, אני עוד מחכה האם יהיו כנסות וכמה, אבל אין שם הרבה מצלמות.
1: יהיו כנסות, יהיו כנסות לגמרי.
0: יהיו כנסות בטוח, השאלה זה כמה, אבל בוא, אני חיה באמירויות, אני חיה בחרדה מכנסות, כאילו, אני עוד לא נכנסתי לאוטו, אני מצפה שהכנס יגיע. יצאתי פה מהשכונה יום אחד, שינו לי מ-120 ל-100.
1: אין מצלמות.
0: באותו יום, אגב, שינו לי מ-120 ל-100, ופתאום אני רואה שאת 100, עכשיו זה כמי שאני עושה את בו כל יום, זה, מה 100, תמותו. כנס. ולמזלי ראיתי את זה במצלמה הראשונה, זה רק היה כנס אחד.
1: בתאילנד הם ניסו לעשות את העניין הזה של מצלמות, זה פשוט לא מחזיק, כי התאילנדים, אין להם כתובת נורמלית לקבל, וכאילו, פשוט לא משלמים. אז יש מצלמות, רואים מצלמות, יש שלטים.
0: אגב, אזהרה לכל הבאים לאמירויות, הכי הרבה מצלמות יש בכניסה לשדות תעופה, והם מורידים שם את המהירות המותרת ל-30. 31 זה כנס. אין קורס קונטרול ב-30, trust me. הקורס קונטרול לכן מ-40 או אחד מ-60. כן. כן, זה כואב. ויש איזה 8 מצלמות בכניסה לשדה תעופה, זה בלתי נספל.
1: אוטש. וכאילו, בדרך הביתה, ניתן לך עוד איזה מתנה קטנה.
0: כן, כן, כן. לדעתי מזה הם עושים את רוב הכסף בחיי. אני הצלחתי בפעמיים האחרונות שנסעתי לשדה תעופה, לא חטפתי כנס, הייתי כאילו, וואו, אני אפילו לא יודעת איך עשיתי את זה. אני לא יודעת, מה עשיתי שמגיע לי כל הטוב הזה? כן. אמרשים.
1: אוקיי. תודה רבה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני רוצה להגיד גם לכם, אני רוצה להגיד לכם, שלחו לנו הודעות, יש לנו בספוטיפיי, אנחנו יודעים לקבל הודעות, אנחנו יודעים לקבל גם ביוטיוב, אנחנו, יש כאן אנשים שפונים עליי גם ממש בלינקדין, תשאיר לנו פאלו, יש אנשים שומעים את הפודקאסט שלנו בלי לעשות פאלו, אני לא יודע למה, זה הרבה יותר קל שזה פאלו, ואז קופצת הודעה, עושים פאלו, לוחצים גם על הפעמון הזה, והוא מזכיר לכם שיוצא פרק כל יום ראשון בבוקר, איזה כיף. אז אם בא לכם להגיד משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו בפרק סיכום השנה של 2025, שממש יהיה ממש עוד מעט, תרשמו לנו, הכי קל בעולם. שימו לנו גם חמישה כוכבים אם ממש נהניתם, ואם לא, תגידו לנו למה, אנחנו נשמח להשתפר. אני רוצה להודות לך, מיי ברוקס קמפלר.
0: רותם בר.
1: אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אתה שוב עולה ושוב יורד, מקבל עוד מכה ולא לומד. אתה לא לבד אבל כמה בודד, חרד, עובד, שוכח, פוחד. מי אתה בן אדם שחי בעולם? חי בעולם ומתנדנד. ומה יוצא לך מזה? אתה שוב מודד בתוך תוכחה, זה המצפון שרוקד. זה הולך וחוזר, הולך וחוזר.

הורס עצמי, אש בוערת, שדה של קרב, בתוך תוכי כל פנימי, שד ומלאך נלחמים עכשיו, לברוח מהכל, לטפס או ליפול, לסלוח או לסבול, לא רוצה או לא יכול.

הגורל הוא תמיד האחרון שצוחק. מי אתה בן אדם שחי בעולם וצועק גם כשאתה שותק?

איש אהוב, אז הוא מכר את עצמו ללילה. בפרסומות מתכון חשוב, גם השדרנית לא די לה. קורת פירוד, 100 גרם חרדה, ופספסתם את השידור בשמונה, הפגנה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מתי הגיע בשני, לבוש בגולף שחור, אני חשבתי משהו זמני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אנחנו רואים צירופי משחקים, וכמובן ברוניניו שמגיע עם הפנים, קשה מאוד לעצור אותו, אתה רואה את העוצמות שלו יחד עם הדריבל שלו.
3: מהיר מאוד עם הכדור.
2: מהיר מאוד עם הכדור, שזה מאוד קשה ומאוד לא פשוט.
3: כדור קרן, מימין. דקה 29, 1-0, מכבי תל אביב, קרן לחיפה. תראית סימון עכשיו התרגיל, בואו נראה מה עושים בתרגיל הזה, כאשר הכדור הזה יוצא החוצה לטובת קנג'י חורם. מסובב לרחבה, לנגיחה, זה חצי עבד, ומגיע שם איתן אזולאי, שגם מטריס בפני הקהל וגם בועט את הכדור ליציע. מיותר התנועה אחרי הביתה של איתן אזולאי, עשה תנועה לכיוון הקהל, כן. מיותר לגמרי.
2: כן, מיותר לגמרי, אבל גם איזה, היה לו מצב טוב.
3: בעת הלאה בבאללה.
2: בעת הלאה לבאללה, ודווקא במצב כזה שאתה מגיע, אתה צריך, אתה קרוב לשער.
3: 5 מטר אלכסונית.
2: 5 מטר אלכסונית, אתה צריך להוריד את, הכדור, להוריד את, את הגוף, להיות יותר מרוכז בעת. כאילו הכדור, אתה יודע...
3: כאילו מרחיק, לא כאילו בועט לשער.
2: כאילו מרחיק, לא כאילו בועט. ובסוף גם משתולל על אוהדי מכבי תל אביב.
3: כמעט חצי שעה של משחק. 1-0 מכבי תל אביב, היא שולטת לחלוטין, אבל כמעט כמעט מכבי חיפה הפתיעה אותה עם תרגיל בקרן שקצת הסתבך, אבל בסוף יצר מצב.
2: נכון, נכון. ואנחנו רואים שמשחק הכדורגל, אתה יודע, זה העניין של מומנטום, הכל, פתאום איזה מהלך אחד טוב שמכבי חיפה פתאום יכול להכניס אותה.
3: הכדור שוב של מכבי תל אביב, ורלה במשחק מצוין עד עכשיו, נוגע נגיעות נהדרות, משחרר את הפקקים, גם רביבו טוב, מעביר עכשיו לסיסוקו במרכז הקישור של מכבי תל אביב. הצהובים נעים קדימה, סיסוקו בתוך ריגול האמצע, מסתובב על צירו, מחזיר אחורה למוחמד עלי קמרה. דקה 31, 1-0, מכבי תל אביב על מכבי חיפה במשחק המרכזי של המחזור השני. הכדור עכשיו אצל רז שלמה, יש לו שטח להתקדם, הוא עושה את זה יפה, יוצא קדימה, צריך להיזהר לו לאבד את הכדור, עושה דריבל ומוכשל על ידי איתן אזולאי.
2: כן, אבל רז שלמה ידוע ביכולות הטכניות שלו לצאת עם הכדור, ויוצא יפה כבר כמה פעמים שהוא עובר כמה שחקנים.
3: ומפנה את השטחים לאחרים שעושים את התנועה, הפעם הוא הוכשל, והכדור הוא כדור של מכבי תל אביב, בהחלט גם בגלל של מכבי חיפה, ליד הכדור גם סיסוקו, גם עידו שחר.
2: מבחינה התקפית זה מאוד חשוב שיש לך בלמים כאלה שיודעים להניע את הכדור, יודעים להצטרף עם הכדור, הנה כמו שאנחנו רואים עכשיו.
3: גם עושה זאת כמרה, מתוקה לידי קני, עובר אותו עם הכוח, נותן לדוידה, מקבל בן ארוש, מחזיר לסיסוקו, על קם מחצית המגרש סיסוקו. בתוך ריגול האמצע לידו נמצא רז שלמה, סיסוקו לא מחזיר אחורה, הולך קדימה, את זה אני אוהב, נותן את הכדור לרביבו, מחזיר עכשיו אחורה לרז שלמה לסדר את המשחק, יחד עם כמרה מימין. כמרה שוב לשלמה, חילופי המסירות בין הבלמים, שוב השטח לשלמה להתקדם, נותן פס שמאלה טוב מאוד לברלה, ורלה הפעם לא מדייק, בדרך נמצא בתאי, וזה כדור חוץ עבור מכבי חיפה, אחרי נגיעה של ורלה. מוציא את הכדור החוץ לירין לוי, נגיעה די נדירה של ירין לוי, כמעט לא משותף, והסתבכות שם של ברוניניו שמעיף את הכדור החוץ, בנגיחה די סתמית.
2: כן, העיבודי כדור האלה...
3: שלומיאלים.
2: כן, גורמל מכבי חיפה עוד פעם, גם לרדת אחורה, גם ליצור התקפות בשביל מכבי תל אביב. צריכים להחזיק את הכדור, לנשום קצת, לשלוט במשחק, כן?
3: נכנסנו לדקה 33, 1-0, מכבי תל אביב, שערו של דור פרץ בפנדל. בדקה 14, אחרי הכשלה ברחבה על ורלה, הכשלה של פדראו. הכדור אצל מכבי תל אביב, תחת הלחץ של מכבי חיפה, הפעם לחץ של ברוניניו, על סיסוקו משחרר טוב ימינה.
2: סיסוקו במשחק טוב.
3: כל החלק
2: כן,
3: המרכזי
2: כל החלק המרכזי,
3: של...
2: הרבה ביטחון, אנחנו רואים גם את סיסוקו, גם את דור פרץ, גם את דור שחר במשחק, מנהלים את המשחק בצורה טובה.
3: מקבל את הכדור רביבו, מספר 3. מחפש את המסירה הבטוחה, הולך על צ'יפ קדימה, בדרך ניצא בתאי עם הראש, זה נעדף, ועכשיו יש גם עמדת נבדל, זה כדור מן הדשא של ההגנה של מכבי חיפה. כמו שאמרת, זו הזדמנות למכבי חיפה, אולי לייצר משהו קצת לנשום, אבל אם רעתים קדימה, רץ קדימה חזק מאוד, איתן אזולאי, מצרף את ברוניניו, מחזיר אחורה ללונביק, נותן את הכדור להתקפה מסודרת, עכשיו עם ירין לוי. כל השחקנים של מכבי חיפה עכשיו נעים לכיוון חלק המגרש של מכבי תל אביב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מיפן, מדינת איים במזרח אסיה. במעשייה נכיר אחד מן המאכלים הטעימים ביותר שנוהגים לאכול ביפן. כדורי אורז מתוקים מימימים שנקראים קיבידנגו. שם המעשייה מומוטארו, ילד האפרסק. בכל שנה, כשאני רואה את האפרסקים הראשונים שכבר הבשילו למאכל, אני נזכרת בסלסילת הביקורים מילדותי, ויודעת שחג השבועות מתקרב. השנה, האפרסקים הראשונים הזכירו לי גם את המעשייה הקסומה הזו מיפן. לפני שנים רבות מאוד, ביפן, בכפר שקט, מוקף שדות אורז ועצי דובדבן, חיו איש ואישה. לא היו להם ילדים, אך למרות זאת, הם חיו חיים פשוטים ומאושרים. עזרו בכל עת לשכנים שלהם וחלקו את המעט שהיה ברשותם. בוקר אחד, שטוף שמש, ירדה האישה לנהר לכבס את הבגדים. כאשר הגיעה לנהר, ראתה להפתעתה משהו עגול גדול צף על מי הנהר לעברה. מה זה? זה אפרסק? איזה אפרסק ענק! מעולם לא ראיתי אפרסק בגודל כזה. הוא ממש מדהים! קראה האישה והוציאה אותו ממי הנהר כשהיא מלאת התרגשות. האפרסק הזה נראה טעים ומיוחד, חשבה. אקח אותו הביתה ואשמח את בעלי. ואכן, כשחזרה לביתה עם האפרסק הענק, התלהב בעלה ושמח שמחה גדולה. הוא לקח סכין כדי לחתוך את האפרסק, אך ברגע שנגע בו, נבקע האפרסק לשניים, ובתוכו, תאמינו או לא, התקרבל תינוק. תינוק בתוך אפרסק? התינוק הזה כנראה נשלח אלינו מתנה מהיקום, קראה האישה בהתרגשות. בוא נגדל אותו, נגדל אותו כאילו הוא הבן שנולד לנו. האיש חייך בהסכמה, והם החליטו פה אחד לקרוא לתינוק מומוטארו, שפירושו הוא ילד האפרסק. מומוטארו גדל להיות ילד חזק, טוב לב, חכם ואמיץ. הוא עזר לאוריו בעבודה בשדות האורז, התאמן באומנויות לחימה, והעניק שמחה וגאווה להוריו המבוגרים שגידלו אותו באהבה רבה. באחד הימים רעש וגעש הכפר כולו. אנשים התרוצצו ממקום למקום, התאספו בכיכר המרכזית, התלחשו והצביעו לעבר ההרים. המפלצות הנוראיות מאוניגשימה, אי השדים, שוב מתקיפות. הן גונבות לנו את כל האורז ואת בעלי החיים. פוגעות בדייגים. עושות צרות צרורות. מה נעשה? בעוד שכולם היו מבוהלים וחששו מהגרוע מכל, נשמע קולו האמיץ של מומוטארו. אני אצא אל אוניגשימה, אי השדים, ואגרש אותם משם לעולמי עולמים. אבא של מומוטארו העניק לו הצ'ימאקי,
סרט המעיד על נחישות וריכוז שקושרים על המצח כשיוצאים למסע. אמו ארזה לו צרור שהיה מלא בקיבי דנגו, כדורי אורז מתוקים וטעימים, שהכינה במיוחד בשבילו ואמרה, מומוטארו סן, קח איתך את הקיבי דנגו, שיסמכו לך את הבטן ויתנו לך כוח. מומוטארו קשר את ההצ'ימאקי על מצחו. כעת הוא כבר לא נראה כמו הילד שיצא מהאפרסק, אלא כמו גיבור שיוצא להציל את הכפר. הוא נפרד מהוריו בחיבוקים ונשיקות, ויצא על הדרך. הוא הלך, והלך, והלך. לאחר זמן מה, פגש בכלב אינו. מומוטארו, לאן אתה הולך? אני הולך לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אליי אינו ותעזור לי? אינו רחרח את האוויר והשיב בשיר מומוטארו.

0: שפם מיד.
1: מומו טארו נתן לאינו כדור קיבידנגו, והוא בלה אותו מיד. הם המשיכו בדרך יחדיו. הלכו, והלכו, והלכו. לאחר מספר ימים, פגשו את הקוף, סרו. מומו טארו, לאן אתם הולכים?
2: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, סרו, ותעזור?
1: סרו רחרח באוויר וענה בשיר.

0: מומו טארו נתן לסארו כדור קיבידנגו, והוא בלע אותו מיד. המשיכו בדרכם לאי השדים. מומו טארו סן, אינו הכלב וסארו הקוף. הלכו והלכו והלכו, עד שפגשו אוף יבשה צבעוני. שמו היה קיג'י.
1: היי, מומו טארו, לאן אתם הולכים?
2: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, קיג'י, ותעזור?
0: קיג'י הריח את הקיבידנגו והתחיל לשיר

0: מיד. ילד האפרסק נתן גם לקיג'י כדור קיבידנגו טעים, והוא זלל אותו מיד. כעת המשיכו בדרכם לאוניגשימה אי השדים, מומו טארו סן, אינו הכלב, סארו הקוף וקיג'י האוף. הם הלכו והלכו והלכו עד שלבסוף הגיעו לים. על חוף הים עגנה סירת עץ קטנה. מומוטארו, אינו, סארו וקיג'י עלו לסירה וחתרו בים הסוער אל עבר אוניגשימה, אי השדים. הם חתרו וחתרו וחתרו, וכשהגיעו קרוב לאי, ראו שהוא מוקף כולו בחומת אבן גבוהה. ובחומה יש רק שער עץ גדול אחד שדרכו אפשר להיכנס. לפני השער עמדו שתי מפלצות ענקיות, שומרות השער. היו אלה המפלצות הכי גדולות ומפחידות. לכל אחת שני זוגות קרניים, עיניים אדומות, שיער סגול, צבע אור כחול. צעק סארו מפחד.
1: אני חושב שזה הזמן להסתובב, לחזור הביתה. חבל, באמת חבל, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס, מסוכן מדי.
0: התייעצו החברים והחליטו שהגיע הזמן לזלול עוד קיבידנגו כדי להתחזק ולחשוב מה לעשות.

0: אחד.
1: בעודם זוללים כיבידנגו טעים, לקיג'י האוף צץ רעיון. הוא החל ללקט אבנים קטנות, התעופף מעל ראש החומה, ולאחר רגע, אתם יכולים לנחש מה הוא עשה? קיג'י שמט אבנים קטנות על ראשה של אחת המפלצות, ממש במרכז המצח שלה. צעקה המפלצת. היא הסתכלה מסביב, אך לא ראתה אף אחד מלבד את המפלצת השנייה. היא התרגזה ושאלה בכעס.
2: למה את זורקת עליי אבנים?
3: לא זרקתי עלייך שום אבנים,
1: ענתה המפלצת השנייה. עוד רגע חלף. קיג'י לקח אבן קטנה נוספת, והפעם השליך אותה על המפלצת השנייה.
3: איי! למה?
4: אמרתי לך שלא זרקתי עלייך שום אבן. למה את זורקת עליי?
2: לא זרקתי.
4: כן זרקת.
2: לא.
4: כן.
1: ליקט קיג'י עוד שתי אבנים והשליך אחת על כל מפלצת.
2: פעם נוספת זרקת?
4: לא, את זרקת עליי הפעם.
2: את זורקת אבנים ואפילו לא מודה? אז אני אראה לך.
1: ושתי המפלצות הכועסות החלו להילחם זו בזו. שתיהן היו חזקות באותה מידה, ולכן אף אחת לא הצליחה לנצח. הן המשיכו להקות, לשרוט, לחבוט, לנשוך ולדחוף, עד ששתיהן נפלו מעולפות לאדמה. סרו, דילג וקיפץ אל עבר השער, סובב את המפתח, והשער נפתח בכבדות. רגע לפני שנכנסו, קיבל כל אחד מהחברים קיבידנגו נוסף לחיזוק הכוח והאומץ. הם פסעו ונכנסו פנימה. מומוטרו צעד קדימה והכריז.
2: הקשיבו, הקשיבו מפלצות. אני והחברים שלי באנו לגרש אתכן.
1: ראו המפלצות את מומוטרו ואת החברים, הכלב, הקוף והאוף, והחלו לצחוק. התגלגלו מצחוק, התפתלו מרוב צחוק. אינו נבח, סרו צרח, קיג'י צבח, ומומוטרו קרא בקול.
2: אוניווה סוטו, מפלצות הסתלקו.
1: המפלצות התקרבו יותר ויותר, ומומוטרו הגביר את קולו. בואו נעזור לו.
2: אוניווה סוטו, אוניווה סוטו.
1: המפלצות המשיכו להתקרב ולהתקרב. לפתע הבחינו המפלצות בשתי שומרות השער, שרועות על האדמה, מעולפות, אינן זזות. המפלצות עצרו והחלו לרעוד.
2: לילד הזה יש בוודאי כוחות קסם. הוא הצליח להכניע ולנצח את שתי המפלצות הגדולות מכולן.
1: הן רעדו מפחד. כי כמו רוב הבריונים, הן לא היו אמיצות כל כך. הן רק השתמשו בגודל הנורא שלהן כדי להפחיד. כעת היו המפלצות מבוהלות וגם מאוד מודאגות.

0: מיד.
1: כשמומו טארו חזר לכפר עם שלושת חבריו, קיבלו אותו אביו ואמו בנשיקות ובחיבוקים, בשמחה גדולה ובגאווה. אנשים, נשים וטף, הריעו ומחאו כפיים. פרחים התעופפו באוויר ונשמעו קולות שירה ותופים. וזהו סוף המעשה בו ניצחו מומו טארו האמיץ וחבריו את המפלצות הנוראיות ביפן. בעזרתם של כדורי הקיבידנגו, כמובן. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
3: I want to talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב! אושר דוידה בביצוע לפנתיאון! מקבל את הכדור מדור פרץ מימין, מיושר לשער, מגמה ימינה, רגל שמאל מסובבת, כדור אומנות לפינה השמאלית, הימנית של גלאזר, שלא יכול להושיע. 3-0, חתום וגמור, המשחק הזה כנראה.
3: המשחק הזה כנראה גמור, והנה אני אומר לך, המשחק הזה גמור, ליאן. ואיזה שער של אושר דוידה, איזו טכניקה עם רגל שמאל.
2: חצי גובה,
3: מסובב את זה לפינה הרחוקה. ואם במשחק הזה, דווקא בדקות האחרונות, אושר דוידה פחות היה חד, עכשיו הוא חד ועוד אחד, ומכבי חיפה בבעיה קשה.
2: וואו, איזה גול של אושר דוידה לעיני הקהל הביתי, לעיני היציאה. הפנאטיקס של מכבי תל אביב רואים שער אדיר. של אושר דוידה, רואים 3-0 נהדר של מכבי תל אביב. שימו את הקהל. אנרגיות C של הצהובים. מכבי תל אביב נותנת את הנוקאוט למכבי חיפה כשנותרו לנו עוד 17 דקות למשחק ללא תוספת זמן.
3: כן, אנחנו רואים פה את ההתקפה מיני מתפרצת הזאת, הייתי אומר. מכבי חיפה שוב לא מוכנה, ואושר דוידה עם שער נפלא.
2: 13 מטרים מהשער, קצת ימינה לחיבורים השמאליים. איזה גול.
3: איזה גול של אושר דוידה. וגם על אושר דוידה דיברו שהוא לא בכושר, שהוא לא מספיק טוב. וזאת התשובה הכי טובה מבחינת אושר דוידה. במגרש, עם שער כזה ובמשחק כזה.
2: שער ראשון בליגה, יש לו גם בישול אחד לאושר דוידה, אבל זה שער שהוא יזכור הרבה זמן. ביצוע כמו שחולמים עליו בלילה. החגיגות הצהובות בעיצומן. בלומפילד מלא בלמעלה מ-26,000 אוהדים.
3: אנחנו אוהדי מכבי חיפה נראים פה לא מרוצים, יש חלק שכבר
2: כן עושים דרכם ליציאה.
3: עושים דרכם ליציאה, לבית, לא ליציאה. וואו.
2: בינתיים במרכז המגרש, עבירה. וכרטיס צהוב. הפעם ליאיר מרדכי נדמה לי שם, עם התיקון.
3: זאת עבירה כבר של ויתור, הייתי קורא לזה, של אומרים, של עצבנות. ודווקא בדקות טובות של מכבי חיפה, אבל דיברנו על זה שלא מספיק חדים בחלק האחרון.
2: אגב, דור פרץ, יש לו כבר 5 שערי ליגה, כולל צמד היום, גם בישול הוא רושם לעצמו. נכון שהביצוע הוא ביצוע אישי יותר של אושר דוידה, אבל פינה לו את הדרך בדור פרץ, ובסטטיסטיקה רשום לו בישול.
3: בסטטיסטיקה רשום לו בישול, ועדיין אתה צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, גם לדעת לבשל. ביואי של מספרים, דור פרץ, אין מה לעשות.
2: נכנסים לדקה ה-76, 3-0, מכבי תל אביב. על מכבי חיפה, תצוגת תכלית של מכבי תל אביב. זו הצהרת כוונות, בן, שאתה נותן לאחת היריבות הגדולות שלך בראש, ואתה מקבל ביטחון, אתה מבין שיש פה משהו שיכול לשרת אותך גם למשחקים הבאים.
3: חד משמעית, אנחנו רואים פה את מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב מסודרת, עובדת כשצריך, גם בלי הכדור.
2: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הבא של מכבי תל אביב, המשחק המרכזי הבא, או שהוא בטרנר מול באר שבע, אז לבוא עם ביטחון זה לא רע בכלל לטרנר.
3: לא רע בכלל, כי טרנר זה באמת, איך אני אומר, טרנר זה משוכה מאוד קשה. מנגד, מכבי חיפה מאכזבת אותי מאוד. אני חושב שלא רק אותי, אנחנו...
2: כאוהדים שלה בעיקר.
3: כאוהדים שלה, ציפינו להרבה יותר ממכבי חיפה, גם אם לא ב...
2: הנה, אולי עכשיו משהו בכל...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות העוברות במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים אמרו שלושה גורמים אמריקניים רשמיים לאתר החדשות אקסיוס. הנשיא טראמפ שב ואמר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז וכי נפט רב עובר דרך המיצר. במדינות האזור גובר התסכול מהסטטוס קוו שנוצר בין ארצות הברית לאיראן על רקע חידוש חילופי המהלומות בלילה שעבר. יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגש, אמר היום שהמצב הנוכחי של לא שלום ולא מלחמה אינו יכול להיות פתרון קבוע. הוא קרא לפתרון מדיני מציאותי, אך בד בבד מתח ביקורת על מזכר ההבנות שהושג בין וושינגטון לטהרן, וקרס. גורם ברבת עמון, המקורב לשלטון בירדן, אמר לכאן חדשות, כי למרות התקיפה האיראנית הלילה, בממלכה נותרו מחויבים לצורך להפחית את ההסלמה באזור. כתבנו רוי קייס מציין כי בלילה שעבר ניסתה איראן לתקוף בסיסים אמריקניים באיחוד האמירויות ובירדן. בחירות 26, עוד עזיבה בשורות יש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, מיקי לוי, לא התמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. לוי הודיע לחברי הכנסת של המפלגה כי נענה לבקשת היושב ראש יאיר לפיד לשמש אב בית הדין של יש עתיד. אני לא אהיה ברשימה, אבל אני נשאר ביש עתיד. נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו, אמר לוי. בצהריים הודיע השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. הוא ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. ובמפלגת הליכוד, לאחר שלא הגיע למקום גבוה ברשימה, חברת הכנסת טלי גוטליב מבהירה כי תשקול הצעות לעבור למפלגות אחרות אם יגיעו כאלה. לא אסכים להיות אסקופה נדרסת, כתבה גוטליב ברשת אקס. ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ואת יכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. אך בינתיים אין הצעה כזו. כתבנו שחר גליק מוסר כי גוטליב הגיע למקום ה-12 בבחירות המקדימות בליכוד, שיהיה המקום ה-20 ברשימה לכנסת. משרד הבריאות מדווח על חשד נוסף לחולה אבולה. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פנה לטיפול רפואי לאחר שפיתח חום ותסמינים נוספים, והוא עבר לבידוד בבית החולים איכילוב. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. כדורגל בליגת העל. במשחק המרכזי ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה.
4: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ"ל של אקדמיות מצמיחים. ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים. חיה ונושמת את, את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות, ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה... מה עניינים, יוני? איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
5: גם אני.
4: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
5: אני יוני. אני מנכ״ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי. כתבתי חלק מהתכנים. אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות. והמקום הזה של השלושה ימים סדנה, בשבילי אני חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
4: בעודנו בתוך מלחמה.
5: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד השכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
4: זה מושגים שהם, כאילו אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי זה פוטו מורגנה, זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה במבחן התוצאה.
5: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני, אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור. להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48.
4: כן.
5: והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. כן. אני לא רוצה מחמאות מההורים ומהמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
4: הם בוחרים, היום זה קצת התפתח, אני אגיד אחרי הקורונה, כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, ואומרים רגע, וואלה, זה לא מתאים לי. כאן אין בלנס בין עבודה לבית, אני לא רוצה, זה לא מתאים.
5: כל מגפה...
4: עובדים בזום, אז אני לא מוכן.
5: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
4: כן.
5: זה התחיל משנות ה-60, the wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
4: כן, לחלוטין.
5: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
4: אני רוצה רגע אז להפריך רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
5: כן.
4: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו.
5: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו אומר, שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זורק מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות, בכל הכיתות בארץ, 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני אשאל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה הולך לך לגבי מקום עבודה כזה?
4: מי רוצה להיות בו בכלל?
5: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
4: כן.
5: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
4: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
5: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים, על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
6: או כשמצריך לגלות סודות ראשוניים או רכילות, אז הם הראשונים.
5: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
6: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
5: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
6: כן.
5: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מאמץ סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
6: אני חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
5: נכון.
6: אלא, זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, נכון? כולם יכולים להיות כאלה.
5: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי,
6: כן.
5: או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
6: כן.
5: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי
6: קיצור,
5: ושום
6: כן.
5: דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, כמו שאומרים מצמיחים.
6: הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
5: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
6: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
5: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
6: נכון.
5: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר. אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
6: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
5: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
6: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
5: בשנות ה-80.
6: כן, בדיוק, ממש.
5: עם מצלמה כזאת ענקית.
6: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד
5: נכון.
6: שושן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
5: נכון.
6: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה זה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
5: נכון.
6: זאת אומרת, 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
5: נכון.
6: בתוך כיתות.
5: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
6: כן, שזה
5: כאילו
6: נורמלי.
5: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
6: כן,
5: הזה.
6: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
5: זה
6: החיים.
5: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום
6: כן.
5: שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
6: כן.
5: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
6: כן.
5: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה,
6: כן.
5: היה איזשהו כינוי. אם המחקר בפיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד את הכינוי שלו.
6: כן.
5: וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, אני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי, אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
6: תודה, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה. עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקח את העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
5: נכון.
6: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את הכלול, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
5: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
6: כן.
5: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי, שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
6: אחרת
5: כן.
6: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
5: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
6: כן.
5: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
6: זה מאוד מנרמל.
5: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמים מזה לגמרי.
6: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? אין לי מושג.
5: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי אונס תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
6: כן.
5: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים. כן. אוקיי, והגענו לזה. לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
6: שזה נראה הזיה.
5: הזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו לעשן בפאבים, בפאבים.
6: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך
5: מטוס. שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
6: בדיוק.
5: כאילו, האוטובוס כולו התהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
6: נכון.
5: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, פיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, אם מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני 1.69 מטר, אני לא יודע מה זה, כן?
6: שיש משהו שאנחנו...
5: יוני, ישמנת, הקרחת.
6: מכיתות זה לא... אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה הלא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
5: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
6: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
5: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
6: בדיוק.
5: אבל לא על שום דבר מולד.
6: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
5: אז אני מפגן לידי שתראה כאלה דברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך.
6: כן.
5: לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך, אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית. זה כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה. בסדר?
6: אתה הרבה פעמים נכנס לכיתות, ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
5: או חכם, סליחה.
6: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני שואל את הילדים, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
5: נכון, כי זה לא בטוח.
6: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אומרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת. ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו.
5: נכון.
6: סתם בקטע שזה לא, לא נפל לו בעין טוב.
5: נכון.
6: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם, אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה.
5: נכון.
6: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם. נכון. עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
5: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים, כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי? כן. יש את השיר הזה של ג'ון לנון, הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש, והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
6: כן.
5: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות, בגלל שגורמים להם להרגיש שהם לא מספיק טובות. ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת.
6: כן.
5: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
6: כן.
5: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
6: כן.
5: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו

0: תוסיף לה.
1: בסופו של דבר, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
0: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
1: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
0: נכון.
1: מה שנקרא לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
0: נכון, כי זה תרבות של ניצול. זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה והוגנות.
1: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה. כאילו נכון. מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי החינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
0: ומנהל החינוך.
1: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
0: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
1: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ובסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד, מספיק שהילד חזר ואמר...
0: מה היה שם, החברת עם עצמך? מה...
1: נורא פשוט, הילדים לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע, תוסיף.
0: וההורים עלו לגדרות?
1: ואז היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, שחזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סיועות, כולל אחרית חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל הפעס, איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש שהיא עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
0: זה לא ידע, ילדים שם פותחים את הלב.
1: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים,
0: שופכים את הקישקה.
1: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת ב8 בערב, ואני אומרת לעצמי.
0: עכשיו, זה מדהים, שני דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
1: ברור.
0: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
1: כן, כן.
0: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
1: לוקחים את זה כמו וקום.
0: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
1: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
0: נכון.
1: ברמקול.
0: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל לא, המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה ב-24/7 של רק משהו קטן ב8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
1: גדול.
0: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
1: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה לי, אני רואה את עצמי.
0: נכון, אז שלא יישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתאוורר, או להימנע.
1: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, 20 אחריו רוצים.
0: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
1: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
0: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לנוק מבקבוק.

0: בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, ואני, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים, ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת טובה מחוץ לארץ.
1: יש מחנכות, מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש עומס וקושי אמיתי.
0: נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, ג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
1: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום אחר, אבל גם אם זה לא מסתובב,
0: גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להירים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבים, שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
1: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר העיקר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
0: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להודד את הילדים לעשות, וגם במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה על ההליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
1: אלא פשוט לעשות את זה.
0: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, תחפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עודות עפות, כי כל החיים
1: שלנו מטפות. אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
0: נכון.
1: זה בעיקר.
0: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
1: כן.
0: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים נשיון גיאוגרפיק ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
1: תודה. לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתת תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
0: מה זה כיתת תקשורת? סתם לטובת מי שלא...
1: כיתת תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
0: כן.
1: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
0: זה שכבר... זה כואב.
1: זה מאוד כואב, קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט, וזה חלק מהקושי, והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס, בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי. פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
0: כל הכבוד.
1: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפרופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
0: כן.
1: וזה מצחיק, כי אני אומרת, זה, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל כן. מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להרק את הילד, שצריך להתקשר נכון. למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
0: נכון.
1: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
0: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו... שליטה על הילדים.
1: כן.
0: אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
1: ברור.
0: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
1: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
0: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שהוא התברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון
1: נהדר. עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתברין.
0: נכון. ואני לא נגד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
1: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
0: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
1: כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
0: נכון.
1: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימית נכון. הזאת, זה לא עכשיו משהו
0: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים, ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר
1: אגב,
0: כיף ביחד.
1: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
0: נכון,
1: גם אני אוהב
0: לעשות,
1: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום.
0: אוקיי.
1: זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
0: זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים. קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר, אפילו גם קצת משחקי כיף. אני רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
1: וזה הכי מחבר בעולם.
0: נכון. עכשיו זה לא מדעני טילים, אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
1: נכון.
0: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד, בסדר? כולל אחד על השנייה, באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
1: לא ברוע, כן.
0: נכון.
1: אני חושבת שזה המקום
0: ש... לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה החברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות ולא. אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי, ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי פרגנים, יותר מהפרגון שאתה קבל משתך, אתה קבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד השני, רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני.
1: כן.
0: וזה אותם חברים. פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כן. כאילו, שזה הגיל שאתה הכי, הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה מקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך ונכשלת והצלחת ופשלה וזה ופישלת כן. והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית.
1: כן.
0: לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה.
1: כן.
0: כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי. ולא ראה איך נראה בית מתפקד, אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו, וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים, ואומרים לחכו עם הפיפי, זה לא אישי בסדנאות, סתם זה.
1: זה המודלינג.
0: שיראו אפילו ל-15 דקות, כן. אינטימיות קבוצתית.
1: איך זה מרגיש.
0: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם קח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
1: כן. ואתה יודע, מדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה. נכון. את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
0: נכון.
1: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות?
0: נכון.
1: אבל... בואי נראה ביחד.
0: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. Mm-hmm. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה כן. מאוד קשה 30 ילדים.
1: כן.
0: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף, לשמוע את הזווית, בסדר? אז אתה לא חושב שהערות על הבנות הן משמעותיות, אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
1: כן.
0: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, mm-hmm. ולכן הן נושרות. אוקיי?
1: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום נכון. הן מפתחות הפרעות אכילה.
0: נכון.
1: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
0: נכון.
1: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת כן. שהוא אמר לה, כן. או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון.
0: כן.
1: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
0: נכון.
1: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך בכוח ועוצמה. נכון.
0: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
1: כן.
0: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנעה בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן? וואו. שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
1: ברור שלא.
0: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
1: מדהימה.
0: היא הייתה צריכה להתמודד, אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
1: נכון.
0: בלחץ חברתי שמגיע מהרשתות החברתיות, וזה לא בעיה של רשתות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
1: Mm-hmm, נכון.
0: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, mm-hmm. זה לא עומד לחזור אחורה.
1: כן.
0: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. Mm-hmm. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקייש. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ.
1: כן.
0: כי אחרי שכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם? להתמודד עם בוס בעבודה, אם הכיתה הזאת תהיה מורידה. מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה, ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
1: כן.
0: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה.
1: כן.
0: ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה כן. נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
0: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, התחילה לרדת. Mm-hmm. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
1: מלחמה,
0: שככה...
1: בדיוק.
0: אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות. וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
0: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, וזה לא בשמיים, כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה, כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מערך. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון, אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
0: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
0: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה, ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח אנחנו רגע את ההורים האלה, אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
0: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
1: זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה, עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריכה להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשם מה אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: נכון.
1: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של אגב עומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות. לא משנה מה.
0: כן, או, 4 ילדים. כן. המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך. אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
1: בדיוק.
0: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: כשהוא רופף. שאין להם לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי איתו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא... נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו, אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ותחופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בטטה לוהטת. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו'. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר. והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12. ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה, ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
0: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
0: כן.
1: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
0: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
0: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר נכון. הזה, כי אני הייתי
0: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
1: ואני
0: לא
1: רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת, אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
0: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תהיה לי.
0: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
0: היה פרק בבית הלבן שחוטפינו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
0: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת, ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
1: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל טוב.
0: נכון, נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
0: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. כן. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
1: לפחות.
0: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר. כמה פעמים שאתה רוצה להגיד, איך פישלתי וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
0: סבבה.
1: גם הרגע שלי לגיטימי.
0: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל אני, מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שאת תמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
0: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם. או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
0: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
0: לא, זה לא מסובך. זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: שכל הבית, אני אגיד.
0: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
0: אכפתים. אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה נפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
1: כן.
0: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, ו... הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: כן. תודה רבה, יוני.
0: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
0: ביי, שרון.
1: תודה.

0: find this whole line of questioning offensive.
1: Mr. Brand, part of the reason this tragedy has occurred, it was your idea to go to the Colombian consulate with an unauthorized plan to attack the guerrillas, and then they try to blow you up.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. באירוע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז, וחינף טראמפ עובר דרך המיצר. טראמפ הוסיף כי לדעתו באיראן לא יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה, וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. אתר החדשות אקסיוס דיווח הערב כי הנשיא טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות. בישראל לא מרוצים מן התפקוד של צבא לבנון עד כה באזורים שבהם הוא אמור לפעול נגד חיזבאללה במסגרת הפיילוט שהחל לפני כחודש וחצי. בכיר אמריקני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי קצינים בצבא לבנון הודו שהם מתנגדים לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בשלב זה, מחשש שחיזבאללה יחזור לאותם מקומות. אנחנו עובדים עם שני הצדדים כדי להגיע להסדר עתידי, אבל זה ייקח זמן, הוסיף הבכיר. במפלגת הדמוקרטים מגנים את רמיזתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הערב, כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר, ואומרים כי מדובר בדברי בלע ושקר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב7 באוקטובר הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן, לשון ההודעה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי נתניהו טענה בראיון לערוץ כי גולן היה כבר השכם בבוקר שם, לבוש ומוכן, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, כתב בתגובה כי גולן הוא לוחם אמיץ שלחם וסיכן את חייו למען מדינת ישראל לאורך עשורים רבים וגם ב7 באוקטובר. כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה לא רק שקרי, אלא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו. גנץ קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה ותאפשר הפקת לקחים. בחירות 26, עוד עזיבה בשורות יש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, מיקי לוי, לא התמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. לוי הודיע לחברי הכנסת של המפלגה כי נענה לבקשת היושב ראש יאיר לפיד לשמש אב בית הדין של יש עתיד. בצהריים הודיע השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד כי לא התמודד בבחירות לכנסת, הוא ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. כדורגל בליגת העל. במשחק המרכזי ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד.
6: והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב!

בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום, אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Fight the power.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: I swear the world will be boring as fuck without

הייתי על ההר, חשבתי זה נגמר, הסיבוב המסוכן הזה יותר מדי מוכר. איך כל הבלגן מגיע רק לכאן, בדיוק כשבחרתי לוותר על העניין. בלי לדעת איך, שוב זה מסתבך, וזה ברור שחשוך ולא הולך. רק ניסיתי להדליק את האור, הכל נהיה שחור, בסך הכל רציתי לעזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.